0: ngā iwi o te motu, te nā koutou, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Tūturu whakamau wakia, tēnā, tēnā, haumi e hui e i. Taiki e, mihi ana ki ngā taringa e are are mai ana kia mātou ki Ātia Wato FM. Ko Sai and tōku ingoa, kātira me uki ngā kaupapa o te ahi ahi nei. Ngā waiata rōreka o mua o nai anei ki runga ia, Ātia Wato FM. Ātia Wato FM.

0: We're Aussie on Toa FM.
1: Tēnā koutou katoa, ngā iwi o ngā haue whā, Nights with a Wow, me ngā kōrero o te wā, iai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kai te takahi ngā panonitanga e marohitia ana e te kāwanatanga mō ngā pūnaha NCEA, I ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. Iai ki a Rāwiri Wai, te aroana te pūnaha hau ki ngā hua mātauranga anake, engari e aroana te aho matua ki te tamaiti me ona whānuitanga ara, ko te wairua, ko te whakapapa, honunga ki te taiao me te ahurea. Hei tāna i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, engari a ko te pūnaha o Naya nei, e tākia mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā mātou te tiro he hokenga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau. Toru hāora te poto, ko kitea kētia i roto e ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui uri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kāuri i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera tā mātou i māharahara nui.

0: We're Aussie on Wato FM.
1: Tēnā koutou katoa hoki mai anō ki ngā karere o te wā, kua heke ngā tāpuitanga diesel o Aotearoa ki te whā te kaurā mai i te whā te kaumā whārā i te tīmatanga o te wiki nei. Iai ki ngā apiha nā te taenga mai o ngā kaipuke korā i ngā wārerekē, te take ihua ai tēnei āhuatanga. Kai tahu mai tētahi kaipuke diesel ki Aotearoa i tēnei wā, engari kaore anō aua tatauranga kia whakaurua ki ngā rarauranga hou. E whai aki nei ko ngā whakamārama te minita Shane Jones mo te rautaki ka whai ai te kāwanatanga mēnā ka tino heke ngā tāpuitanga kora o te motu.
2: Ka whakapau e mātou te kāwanatanga tō mātou kaha. Kia rere tonu mai ai te hinu ki wāinga tonu i a tātou mai rāwahi. Hoi, ki te whakamimiti te ai, ki te aukati a rānei te reringa mai o ngā kaipoke mauhinu mai ai, me pēhea rānei wetahi tauira hou, ka whakaturingi ai, kia whiwhi hinu ai, tēnā wahanga o te hāpori, tērā tānga o te hāpori, ni?
3: All the best throwbacks. All the best throwbacks. 9910. Aotearoa Tour.

0: E rere aroragi nei ngā oiata Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tei rawa mai ki
2: te e aina he reo iri rangi motu ake. Aratuku o te rangi. Te reo. Kia tau atu ai ki rungi a koutou katoa. E noho pū āhuru mai nā i o koutou papakāinga huri noa. Tēnei ka mai o hātu kia ngā kaunui, kia manawa tītī, kia aumangea. Tēnā koutou katoa. Kua tau te noho a o koutou hoa ako i tō tātou akomanga. Nō reira, kia tahuri ake tātou ki te hora i te reo aumihi ki runga i a rātou. E hoa mā, nau mai piki mai anō ki tō tātou akomanga o ako. Tēnā koutou katoa.
3: Kia ora.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpakohia tētahi wāhanga o te uiui o tētahi kui e matatau. Hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tū ā papa mō ngā mahi wete reo ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai ka whakahaerehia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Me whakarewa e tātou tō tātou waka. E hoa mā. Hei horopaki mā tātou, anei taku pātai kia koutou. Ko wai o koutou i whānau mai i roto i tetehi hohipera. Koutou katoa, tātou katoa. Louisa, i whānau mai koe, i whea?
4: I ahi te reiria.
2: I ahi te reiria, me koe Robin?
5: Whanganui ātara.
2: I whānau mai koe i te whanganui ātara. Sauf?
6: I tamaki Makaurau tonu.
2: Ka pai, me koe te awarahi?
7: Kirikiri roa.
2: Kirikiri roa.
7: I te hohipera o Waikato.
2: Waikato.
8: I tokoro.
2: I tokoroa, ka pai. Whānau mai au i te hohipera o kirikiri roa anō hoki. Nō reira, kanui rā te mihi ki a koutou i e rā kōrero a koutou. Ko te, ko ngā āhuatanga o te whānau, te whakawhānau pepe, te tino kaupapa o a tātou mahi i tēnei rā. Sauf, ka tuku atu au i tēnei pātai ki a koe. I te wā i whānau mai ai koe, e maumahara ana koe ki etehi kōrero i kōrerotia e o mātua, e o tūpuna, ki a koe, i ahatia, i muri i tō whānautanga, i ahatia.
6: Mutu ana te karakia, te whakamoe me ti, ka titirotaki māma ki hau me tana whakaro. Te wiriwiri hoki o tēnei pēpi, ana i panaia au i taku māma, ana karuru mā taku karani māma ahau e tiaki.
2: Nō reira, he kōtiro koe i wha, he mea whāngai koe e tō kuia.
6: Ai.
2: Kā mau te wehi o tēnā whakaro. He rangatira hoki tērā whakaro ki o tātou tūpuna, te tuku i tētahi mokopuna, kia whāngai hia e tētahi atu nērā. Kā re tino ki te ana tērā āhuatanga i ēnei rā, he matapiko pea nō ngā mātua o ēnei rā, ngā rangatahi, hoi anō. Hei whakaro ake mā tātou e rā tikanga tawhito. Ako ake nei ka whakarongo tātou ki tētahi kuia no Tūhoe, kia Carr Williams, e kōrero ana mō ētahi āhuatanga e pāna ki te whakawhānau tamariki. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou kia mutu te kiriata. Tuatahi, kohea te wāhi whakawhānau tamariki i mua, tuarua, i ahatia te pepe i muri i te whānautanga. Māku e nā pātai e whakātu. Kia tahuri ake tātou ki te mātakitaki.
9: Te whai a tēnā rā wātu koe, watau mai nei tēnei rā. A kātī nā te mea ko te whakawhānau tamariki, te kaupapa o te rā. Tēnā kua whakamāra mahia mai nō hea koe, kōrero mahia mai tō whānau tanga mai ki te ao tūroa nei, Miki.
10: I whānau mai ahau, i roto i te wāhi e kī ana ko te kōhanga o Tūhoe, ko Rua Tāhuna. Tērā wā, karekau he hohipera, karekau he rori pai, karekau he tākuta. Nō reira, ko wai ka whakawhānau i a mātou. I Waimaria pe a mātou, ko taku whae atonu te kai whakawhānau tamariki. I whānau katoa mai te whānau, e rima mātou, i whānau katoa mai i rua tāhuna. Ko tō mātou kāinga i runga i tētahi puke, te taha o te marae o te umuroa. Ko i rā tō mātou marae. Nā, kāre tino tawhiti atu i tēnei kāinga he puna, he puna wai, me tētahi koawawa e rere ana. Nā, kāre au i tino mōhio engari i aua wā, he mana nui tō te wai, tō te awa, tō te puna. E pāna ki e nei mahi o te whakawhānau tamariki. Te āhua nei ka heria ki te wai, ka whānau mai ana, nā te mehetata nā pūhara keke ki te puna, ki te wai, ka heria ki reira, kia pai ai te horoi. Engari he tere, e harai te mea roa. He tere, kātahi ka whakahokia mai, ka pania ki te hinu o te etahi wā ko te tītoki, etahi wā ko te kawakawa, ka pania ki e rā hinu. Nā, i taua wā, mehe mea ka whakakaukau hia, ka pania ki taua hinu. Ka miria te tinana.
9: Kia ngohe-ngohe.
10: Kia nohe-nohe ai.
2: A tāhua ngā kōrero a te kui a ranera. Kāti, kia hoki ake tātou ki ngā pātai i whiu ai kia koutou i mua i tā koutou mahi whakarongo. Robin, kei a koe te whakautu ki te pātai tuatahi. Ko hea te wāhi whakawhānau tamariki i mua i roto i ngā kōrero a
5: te kui. Te ki mai ko te kōhanga reo o tūhoi. Rua tāhuna.
2: Ko ia hoki te rane, i whānau mai ia i te kohanga o tūhoe i rua tāhuna. Engari, me whānui ake pia te whakaaro, ko hea te wāhi, whakawhānau tamariki. Ko i rā tāna marae, mō ngā tamariki katoa i e rā wā. Ko hea tētahi wāhi. Te taha o te?
1: Te wai.
2: Te taha o te wai. Te taha o te wai. Ka pai. Tuarua, pātai tuarua te awarahi, te mea nāu tērā i whakautu, ka haere ki tōtaha maui, tīhoi. Ia hatia te pepe i muri i te whānautanga, i ngā wā o mua, hei tā te kuiera.
7: I pania tētahi mea, hinu.
2: I pania ki te hinu, ka pai.
7: Ki te hinu, ai.
2: Koe rā tētahi mahi, he mahi anō, i mahia e rātau.
1: I heria ki te rito harakeke, ki te horoi kia tere.
2: I te taha o te puna wai o te kōawa rānei, ngā pūharakeke. Nā reira, i haria ki reira, kā hatia. Kā hatia te pepe i te taha o te...
1: I horoi.
2: Horoia. I horoia, kā pai. Horoia ki te aha.
1: Ki te wai.
2: Ki te wai, kā pai. Nā reira, pania ki te hinu, ka horoia ki te wai. He aha te tino kaupapa o te hinu? Hei aha. Hei, kōrero mai ki a rongo ai au?
4: Hei miri.
2: Hei miri miri te tinana o te pepe, kia aha ai te kiri. Kia ngohe ngohe ai te kiri. Koina. Kia tupu pai ai ngā ua ua o te pepe. Ne? Ka pai, Sophie, i te mea ko whānau tamariki koe, kai te marama koe ki e nei āhuatanga. Ko taku pātai ki a koe, i muri mai te whānautanga mai o āu tamariki, he aha e tehi āhuatanga i mahia e kōrua ko tō hoa, e koutou ko tō whānau rānei?
6: Ko te tuatahi ka whakamuimiti kakui māma, ka tono hoki mo te pito, mo te whenua, kia pupuri. koeira ngā momo āhuatanga i aku wā.
2: Ka āta tono koe ki te tākuta, ki te tapuhirane, kia hou mai te whenua, hei tiaki māu, hei whakahoki ki tō kāinga. Ka pai, tēnā koutou. He nui ngā āhuatanga rereke o te ao e noho nei tātou, i te ao i nohi ai e o tātou tīpuna. Ahakoa tēnā, kua rungo ake nei tātou, te rā e tehi tikanga o te ao Māori, e whai wāhi tonu ana i roto i ngā whakaaro o ngā mātua o e nei rā. I roto i ngā whiunga pātai o mua tata ake nei, i pātai hia te pātai, i ahatia te pepe. koina te whakatakotoranga ka tirohia, ka wete wete kina e tātou i roto i te wāhanga tuarua o a tātou mahi. Hoki mai rā, kia whai wāhi mai ai koe ki ēnā whakamārama.

0: tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi, a koutou katoa i o koutou kāinga maha i o koutou marae maha. E hakarongo ana ki tēnei o ngā hōtaka kōrero ko tana ingoa, ko te pū o te whake. E hōtaka kōrero tēnei, hei rapu i ngā kōrero, hei kohikohi ngā kōrero, e whakawhitiwhiti kōrero te take. A mō ngā ingoa wāhi o tēnā takiwā, o tēnā rohe, o tēnā hapū, o tēnā iwi, huri no te motu. Ako te kaupapa kōrero i tēnei rā, ako te rohe o Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, me ngā wāhi e karaputi ana i tēnā kāinga, ako tana ingoa tawhito, tana ingoa tūturu, tainua ki ngā ingoa uetahi atu ki kāinga te takiwā nā i te rohe o Manawatū. Ko te kai kōrero ko Kōtuku Tibble, o Ngāti Brau o Ngāti Tūwharetua o Ngāti Raukawa. Te hara mai e te kōrero ki a tātou Moera Wāhi, no reira haka rongo tonu mai ki āia, me ana kōrero mō Hānana me tahi atu wāhi. Ano reira tātou mā kei runga i te wāia ko Kōtuku Tibble, rite mai ne te kōrero ki a tātou mō ngā wāhi maha nei, e whai ake nei he nui o nā iwi o Kōtuku, no Ngāti Brau, no Ngāti Tūwharetua, no Ngāti Raukawa. No e rā iwi katoa, engari kei runga i te wāia ko Kōtuku, e rei te mai ana ki te kōrero, tēnā koe Kōtuku.
1: Kia ora, Dave.
0: E te rangatira Kōtuku, te mea tuatahi me huri tāu e te kōrero poto mō tēnei wāhi, ko tana ingoa karanga ko Hānana, e kia nei te Pākehā ko Shannon, engari ko tana ingoa tūturu e ki etahi ko Poutū. Humai etahi kōrero mō tēnā ingoa, Kōtuku?
1: Kia ora, Dave. Taku mōhio me ki i roto, ki huria ki te taha ki taku whaia ki a Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Koe ranga iwi i heke ngātahi atu i te taha i raro i te maru o tō rangatira e kia nei tērā o ngā tūpuna ko te raupara ara ko tana whaia ko pare kohatu me ki ka whai wāhi i roto i te rohe o Raukawa te au ki te tonga. Ko tōna kōrero mai miri e te kākara ki whitirei e nā. Ko miri e te kākara. Tērā wāhi kai kākāriki, me ki kai te rohe o Tokorangi, i Wanganui i te taone o Mātene, me Hauka, me ki. Ko te ingoa Māori o Mātene, o Mātene, taku mōhio e wako, ko Tūtai Nui. Ko ina taku mōhio he ingoa tērā, kāore kore he kororo kai kona. Me te mēnei hoki, ko te ingoa Māori o Hauka, ko taumato te rā. Ki ingi ai, ko taumato te rā i te mea kai reira, tērā tūpuna whare ko Manomano, me ki he tūpuna nō tērā ōna kāwai ki a Ngāti Raukawa, huri atu ki roto Ngāti Tūwhare tō. Engari ka hoki mai ki tō pātai, ki tērā wāhi Hānana ai, a kone pē ki taku mōhio ko tētai karangatanga nō ko Poutū i te mea. Ko ina te marae o Ngāti Whakatere, e pāta tāna ki tērā taone, e rua kiromita pē te tawhiti, ma mau atu ko Poutū, he marae e rongonui ana i te mea kai reira te paukai o te kingitanga me ki ka whaka honore hea, ka whaka nui a te kaupapa te kingitanga ki reira te maramo o mai he o Poutū te rangi ia tau no reira ai ko Shannon ko Hānana rānei ara ko te wā te marae pātata ko Poutū tērā ko ki mai ki taua wāhira ki taua kororo mai miringa te kākara ki piti reia. Me ki kai ko miringa te kākara e ai ki ngā kōrero he pauwhenua i paua ki te taha o te awa o Rangi Tīkei i te wā ka haramai koe i rungi te huarahi matua ka hipa koe i a rāta ka hipa koe i te taone o Mātene ara ka tai koe ki te pekanga ki tō taha Maui ka heke koe i te hiwi ka tai koe ki te awa o Rangi Tīkei e ai ki te kōrero i reira o Kukraua i reira i paua ai he pauwhenua hei tohu mo te paipai ki te raki mō Ngāti Raukawa, ngā uri o Ngāti Raukawa i heke i te rua rautau kua hipa i te taha, ki te whai mai i te rua pōhiri te rauparaha o te rā o Waitohi o Rātauma. Nā reira, ko ina te tīmatanga, kei reira hoki ngā marae, ōku nei marae, kei Tokorangi, ko ngā marae kei reira tīmata mai i te hiri o Mahuta, ko te hiri tērā Davey ai ki ngā kōrero tōku kuia ki ai ko te hiri o Mahuta nā te mea i te mutunga o te rautau 18 i tērā taima ka whakatakoto hia te kāwanatanga, tēnei pire, tēnei ture, kia tāke hia ngā kuri. Nā, ko te, ko Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi heke mai, i te rua tarau tau kua hipa, ka noho rātau ki tēnei marae, ki te ki kākariki, ki te hiri, ko te hiri o Mahuta te tūpuna whare, ara me te tōna whare karakia Katorika hoki. Nā, ko tērā marae, nā Ngāti Matakore me Ngāti Rangatahi, ara te taha tere ki a Ngāti Maniupoto, me te mēnei hoki e kīngi ai tōku kuia ki taku pāpā, ko te hiri o Mahuta, ko tērā te whakautu o Ngāti Matakore, Ngāti Rangatahi, ki te kāwanatanga i rā taima, kare rā rātau i whakaai, ke noho rātau i raro te maru o te kāwanatanga, hei tā rātau, e noho kiana rātau i raro i te mana o te kīngi Māori, ara te hiri o Mahuta, the seal of Mahuta, nā tērā kōrō tērā. Ka taiga heke koe, amā te rori ka tai koe, he rākau nui hoke reire i tēnei wā, engari he marae i reire i te rautau kua hipa, ko tērā marae ko te marae o hini. Kōrero rongonui anau tērā i roto Ngāti Maniupoto, mo te tūpuna rā, mo te rongorito, e ai ki te kōrero. Ko te marae o hini tuatahi, taku mōhio i tū ki te rohi o Maniupoto, i wānganui te awa mutu i te awa takiwā, me te kōrero, ko te rongorito, he tūpuna, e ai ki te kōrero. He pohi, kāri whakaaihia e Ngāti Maniupoto kia piki te tō ki runga i taua marae. Ara he marae hohou rongo, he marae no te rangi Māori. Ka tai koe ki tērā marae, whakawāte hia o ringa i ngā huata he ahakoa, tefa taiha me whakawāte koe o ringa ringa i te me ko te marae o hene tērā, he marae tapu, he marae
2: maungaroma.
1: E kore whakainga kia whakaheke toto. Nā, ko tērā ingoa i me kawe mai ngā tūpuna i tērā rautau, ara kai tokorangi hoki tērā. Ingoa, taku mōhio ko te marae o hene tuatahi, kei roto tonu o Waikato Maniupoto, te marae o hene tuarua, kei a mātou, te marae o hene tuatoru, kei ōtaki, kei te taha o te marae o Kapu Manua Whiti, ko te marae o hene tuawhā, ko te tapawhā, kei roto te papua i oia, kia nei ko te square. Nā, tērā wāhi, he whakaritenga wānganui e Ngāti Raukawa, me rangi tāne e ki ai te kōra mō Ngāti Raukawa. Raukawa, kaha ki te pupuri te whakapono me te rangi Māori. He whakaritenga tērā taku mōhu i te wāia mātene te whiwhi mā. I whaka honore hi anō hia tērā ingoa i te wā i te ariki nui te atarengi kāhu i tu ai heke mai ki ngā marae o Pautū, o Tokorangi, o tērā o te papa i oia i te tau tahi mano iwarau waru te kau mā waru iwarana i te tau. Nā reira, koe nei tahi o ngā marae me ngā wāhi. Ka i kua kōrero ki ahau mō Helcom, ka tahi anō i te takautau kua hipa, ka whakatūwhere hia tēnei tūpuna whare a mano me te mara taumato te rā. Nō reira, kua kīnge e mātou ngā Māori i aenei o Raukawa te au ki te tonga ara, ko te ngā Māori mō Helcom i aenei, ko taumata o te rā, ko te marae tērā o te whānau kereama, o ngā uri o te ngako rā o ko te wai tauhi kereama, nā tērā marae tērā. Ka huri atu ki roto o fielding, o whirini, e kia nei, ko kia nei te taura whiri, ko ingoa hia, ko kawakawa. Kei reira te whare wūru, te whare patu miti, ara he manga, he au eti reira ara, ko kawakawa te ingoa.
2: Ai.
1: Ana, tērā tērā. Engari kia mātou ngā uri o tawa rohe, mai rā no tuatu, i kuatu i te ingoa o whirini, nā te pākea tērā ingoa, ki ngā e oku korawa, ko aurangi. I te mea, me ki kei reira whakawhiti koe i te o Raua, ana ko tai koe ki Aurangi, ko te marae tērā o Meihana Jirima, kei reira rātou ngā uri, me ki tērā o ngā marae, ko mani eihu te ingoa o te tērā marae. E māra mana tātou, me ki kahoki ana o ngā kōrero ki a Tainui Waka, na hotu roko, hotu ope, hotu mātapu, mōtai, ueraka, māmau, kākati, tāwhau. Ka nā tāwhau, mui hotonu tāwe, rua ngā wahine ara ka putiki waho ko whatihua rā ko tūrongo.
2: Ai.
1: Nā whatihua ko eunuku whāngai, ko kōtare, ko kauwhata. Ara, Ngāti Kauwhata, te marae tērā, kei kōatu o Aurangi. Koina te marae matua, ko kauwhata. Ko te teino o Kauwhata, ko Tū Kōrehu, ara tērā marae kei roto, kei kōatu o Taitoko, ko Levin tērā, kei kōatu o Taitoko. Ana, engari ka heke mai a kaupata, taku mōhi o ka heke kia wehi-wehi, ai marae anō tērā kai tau toko, kai tau atakiwa, nā wehi-wehi, ko mani aihu, ko mani aihu, nā koina te marae kai aorangi. Engari me hoki anō ki ngā wāhi, ngā taunahanaha tango o tāwane mātua tūpuna Dave, e rua ngā kōrero, ngā tāhuhu kōrero kua rongoa. Ko tētahi me hoki anō ki te marae o Parorangi. Ko Parorangi te marae o te kuro Hato Paura. Tino kōrero tērā, Dave, e ai ki te kōrero, e hia ki rautau. Me hoki ki tua uki ki nehera tētahi o ngā kōrero i haramai tētahi tipua tangata, he tino tūpuna, ko mātangi tōne ingoa. Taku mōhio ko te mātangi nei, ko ona whakapapa nurongi te wako Tāki Tumu kātahi, o kuru haupo hoki. I haramai ia mai te whitinga mā o te rā, mai here taunga hauku nui, ka haramai ia mā te āpiti o Manawatū, ko te gorge tērā, ka haramai mā te, ka tomo mai mā te āpiti, ka puta mai ia, ko, e ai ki ngā kōrero i te whaiwhai haere ia, i ngā wherikoko pē, wherikoko, kupu tawhito tērā, mo te kāhui manu e mōhio tēnei, a kune ke pē, he kereru, he manu Māori. Ka haere mai ngā wherikoko, ka haramai rātou mā te āpiti, kai te whaiwhai haere tēnei tūpuna mātangi i tēnei kāhui manu. Ka tai ka tai, ki whirini, ki kawakawa, ara ka huna ngā manu ki muri i tētei kapua. Ara kai whakaingoa hia tērā wāhi ko ngā kapua, ko ngā au o te rangi, ko aurangi.
2: Ola.
1: Ka tai ka hafka whai ia te huarahi o Kumbolton, ara he huarahi matua tērā, kai kua tū Fielding, ka whai a haere tērā rori, ka tai ki te wāhi, kei reira te kuru Hato Paura, ana ka tai papa te patitiri hiko hiko tiu, te uira e rā ahuatanga, ka pakaru mai ngā tohu o Tāwhiri Mātia, ka paroro te rangi, ka haruru te whenua, ka tapangia tērā wāhi, ko paroro o te rangi. Ka tai ka haere tonu ia, e whai ane i te huarahi, meki ki te rohe, tōku nā rohe ki Tokorangi, meki ka taia ki te wāhi, ki kō mai o Taumato te rā, ara i kō mai o Helcom, i reira ka pakaru tana rākau, ka kia tira rākau, i reira, ka kimihia i he rākau hou, hei toko mana, ka tapangia tira wāhi, ko rākau hou. Engari, ko kitau i te rorira, e he ana te tohu e meana, rāke hou kau, ko rākau hou ke, te ingoa tika, pērā i te whakahoki te H ki Wanganui. Ko te rākau hou. Ka tai ka haere tonu ia, ka tai ki tētai wāhi, ka takoto ki te moe, ara, ko takapau, he hara ko te takapau tīra, engari, he takapau aharana he wāhi, i whakatakoto i tana whāre ki ka mui e ki reira. Ka tai ka haere tonu ia, ka tai ki te awa orangi tīkei, ko whakawhiti ngā awa, ngā manu, ki tērā taha o te awa, he riu hoki. Ka tai ka tīki nā te tokotoko, ka tōkonāki ki te rangi, ka tapangia tērā wāhi, tērā riu, ko Tokorangi. Ana kei reira ngā marae i tīmata mai au i a te hiri o Mahuta, i kororo hau mō te marae o hene, e toru atu anō ngā marae, ko te tikanga o Tāwhia o tētai marae anō, kei reira o kutūpune moiana, ko te tikanga kei runga i te hiwi, kei runga i te poke, i te tau tahi manu i warau mātoru i te tau, ka waipoking hea, te whenua i reiri, te mea, hiu poko wai, i te takiwā o Hunterville, ara, ka tai, ka pakaru mai ngā wai, ka waipoke hea ngā pāme, ngā whenua, ara, ka hiki, nā whai anō, i hiki nā ki tō mātou tūpuna, mai i te raurau, ka heria mai, ka hiki nā ki rungi i te hiwi, e tū nei i te tikanga pari i te rānei. Tahi mano waru rau, waru tukau mauno te tau, ka heke mai te kingi Māori a Tāpia o, ki roto Wanganui ki pūtu ki Whara-nui, te take whakamoia ia kia mere me te kingi, ara ka tuku tono hi atu tō mātou tūpuna, te wētini iwi kau. Ki te tuku i te pōheri me kore noa Tāwhia e peka mai ki te whakatūwhari tō mātou tūpuna. O te rakari i tai mai, ngini ko tana kupu i tai mai, ka mea tū ki tō mātou koraua kia te wētini. E hoa, kai te pai, hoki atu, ki mihia he tikanga, he hanga koropu mō koutou, ko te tikanga whare tira, e tūnei te rānei. Ka tei ka heke koe te hiwi, ka tai atu koe, ki te awo o Waitapu whakawhiti i reira kāre e roa, ko tahi kilomita pē, ko tau koe ki te marae o Paupatatea, kai te marama Waikato ki tērā ingoa Paupatatea, nā Tāwhia no te kupu mākua no tōku whare e hanga. Ko ngā pautoko roto he mai hoi he patatea, ko te tāhuhu he hinau, nā, ko paupata te tengo o tērā marae. Ngāti Pikiahu. Ko Ngāti Pikiahu tērā, ngā whanaunga, ka hoki anō i nei hununga kōrero ki Rānana, ki Pautu i te mea. Nā raukawa ko whakatere, nā whakatere, ko Pautu nāna, ko Pikiahu, ngā Ngāti Pikiahu, e noho nei ki te taha o Ngai Mātou Ngāti Waiwai. Me ki ko te mai whakamutungi i reire i Tokorangi, mā koe ki atu he marae i nōhia, ko kore he tangata i aene ko nōhia e te praki pere, te tūmatakuru, te taraungaunga, o tira, me te pūngā werewere, Dave, tēnei marae ki anei ko te kōtuku. E hari iau tērā ingoa, he kāo he ingoa whakatauki, te marae te kōtuku, i nohonga kui a rongonui o ratau wā ko haina rā, ko hinga ki tērā marae. Enei ruruhi o te māngai o Tahupōtiki Rātana, kai te mōhio rātou Rātana pāina ingoa haina rā ko hinga. He marae rongonui i nōhia e Ngāti Kahangunu hoki. Me aiki ngā kōrero. Tērā marae hako e paku paku tērā marae. Iāhei, enei kuia iāhei ki te, iāhei enei wahino kahangunu ki te tū, ki te kōrero. I te mea he, i tukunei nei whenua ki a rātou, a tō rātou tikanga, i kawe mahe me kawe mai ko kahangunu, he wahine i tū ki te rā marae ki taku mōhio i te rautau kua hipa. Engari ka mutu, no te, no ngā tau toru tukau o te rā rautau, toru tukau whātukau, ara ka mahue te noho ka hoki atu rātau ki tō rātau wake wā kāinga, ki roto tō Wairua, ki tētai wāhi e mōhio tēnei ko Erepiti. Kei a rātau i rā, i rā kōrero, engari ka mahue mai ko, ko tēnei, tū, ko tēnei wharau e mōhio tēnei ko te kōtuku te marae. Nā reira, meki, hei kōrero, tēnā pia hei kupu whakamutunga māku, ka hoki anō aku mahara, ki tērā o ngā oriori rongonui oroto o Aotearoa, ke tīkina te tētai wahango taua kōrero, ko tōna kaupapa, e rua ngā taha o tēnei kōrero, koronga he kōrero tā Aotea, he kōrero anō tā Kura Haupō. Ka hoki aku mahara ki te karauara ki a te oho Māori Stewart, Uncle Josh Stewart. Nāna te enei kōrori hōmai ki a hau. Ia e ora ana tēnei rangatira noroto mai a tūranga nui aki. Engari he wā ia i noho Uncle Josh, hei kai aku i rota te Wairarapa. Ana ko te whai au taku i tamāhine no reira i tūtaki au ki Uncle Josh. Nāna i hōmai enei kōrero mō tōna tūpuna, mō hauana naia. Tēnei tūpuna hauana naia hei tāna i ahu mai i Kura Haupō Waka. I noho ki te matau a Maui i te wāhi o Here Taunga. Ko tana huarangatira, ko hene irakahanga, ki etei ko Wairaka ki tōna ingoa. Nā, hei tāna ko te kōrero, e pēnei ana, ka haere te karauara hauana naia, me ki te patu manu. I aia ngaro ana i te kāinga, ka haramai e ruanga nanakia, ko kiwi rau ko weka. Ka atai ka pūre muhi e rau e tana wahine, ka atahi, ka kāpakina, ka mauria ia, mai te rā whiti ki te rā tō. Nā, me ki, ka hukinga mai o hauana naia, ka tupu te pauri roti iai i te rīngua tana hua, ka atahi, ka whakarite ia, te piki kōtuku i titia ki tōna mahunga, te korowai, te pāki, ka mau ki tāna tefa me tāna meona rākau, ka haere ki te kimi ngā nana ki anai. Ka atahi, ka whakawhiti ia, e ai ki te kōrero, ka tai ia, ki te rātō, ki te awa o Wanganui, me ki i reira kia tīkina tau te waiata, titei oriori, kei reira titei wahanga, titei whiti, e whakahuahiana ngā wāhi i taunahahia i tapangia eia, ka pēne ngā kupu. Ka pua mai e hau ki te ringaringa, me ki kā nui te awa, ka whiti ko Wanganui. Tīkei tia te wai, ko aroha mai, tiehu tia te wai ki te mea, ki te rau o tōna taiaha, tiehu tia te wai, ko whanga ihu. Tīkei tia te wai, ko tīkei. Kata tū, te manawa e hine ko manawa tū, ka rorofio ngā taringa ko hōkio, waiho te au e ti hengwa mōna ki ōhau. Tā kina te tokotoko ko ōtaki. Kamehameha e hine ko waimeha, ka pī ngā whatu ngā kanai ko Waikanai, ka tai rā koe ki te kohati ki Wairaka. Nā, enei kupu, e mahana he whiti no tētahi waiata rongonui, e waiata hiana e ngā iwi o te rātō, e Aotearoa. Kei roti i taua waiata, e hine aku i tō kunenga mai i ta whiti, te whakaringaringa i te whakawawa i te whakakanohitanga. Kau mai koe i rungi Aotea, te waka i aturi. Kau mai tāua, te ngutu whenua ku, ku rā, nā, ka haere tonu te waiata. Tēnei waiata, kei roto, ka teika huri ki taua whiti e kia nei, ka tai a hau ki te rātō. Ka tai ki taua awa nui, ka nui te awa, ara ko whanga nui tēra. Ka haere tonu ia, tīkei tia te wai, tiehu tia te wai, e te rau o tōna patu, e tōna rākau rāne ara, ka kia, ko whangehu. Ka tai ki te awa rā, tīkei tia, ko te tikango te tīkei, pēnei, ka tīkei, ko te whānui o te hīkoi.
0: Ah, kia ora.
1: Te whānui o te hīkoi, tīkei tia te, te, te wai, ara ko rangi tīkei tia, i tīkei tia, i hīkoi ki te rangi. E hīkoi tipua, nā, tīkei ko rangi tīkei tia. Ka tai ki te awa o manawa tū, ara, ko awa he manawa, i te mea, ko kitei roti te wai ngā tohu o tōna, o tōna hōrangatira, ka marahake, ka ahua, ka kapakapa te manawa, ka ahua he te manawa, ka kia, ko manawa tū tēra, i tū tōna manawa, i tōna whaka, ko mohi, ko pātata ia, ki te hōriri, nā tērā kōrero tērā. Ka tai ka tai ki te me kia, ai, kanui te, te mea ko, ko manawa tū, ka roro fio ngā taringa ko Hōkio, nā ko Hōkio, kai paku kuatu i te taone o Levin ara Taitoko. Kai reira Hōkio. Tērā wāhi kei te taha moana. Ka teika tai ki Ōtaki. Ai, tīkina te tokotoko ko Ōtaki. Ka tākine ia ngā karakia. Ke mōhio ia. Pēnei te kāpehu Māori. Tākine ngā karakia ke mōhio ia. Kai ia ngā nana ki ara. Ka tai, ka tai kāpī ngā kanai ko Waikanae. Ka titiroi ki roto i ngā wai e... e raparapa ara. Ka teika tai ia ki, ki Waikanae. Nā kai kua tua Waikanae, ka tai koe ki tērā wāhi me ki ngā, ngā toka me ngā kohatu. Ara, i reira ti tei toka, ka mau te tokoru i aia, i tana pukuriri ki tana hua, ka are tai ia te patu i aia, nā reira, ka tākina ngā karakia, whaiwhaia, ka huri hia ia hei toka ara, ko te toka kei reira i tēnei rā, he toko rongonui mo te mātaitai mo te kaimona, ko waira ka tingoa o tērā toka. Ka teiga piki ia ki runga, ko te re ka tau ia ki runga i ngā pai maunga, ko te remu, ara, pēnei te remu o te manu, ko remu taka tērā, ara ko kia ko remu taka, ehe, ko remu taka kē tingoa karangatanga tika. Ka teiga titiro whakararo ia, ka kite ia, meki i ngā wai, e kā napa napa ana, ara ka kia ko waira rapa. Ara ko te karu o te ika, ka titiro, ka kiteia i te maunga i Arangi Tūmau, tērā maunga whakahirehira, kai whakaoreore, ara ko mahi taone tērā. Kamutu, ka titiro e ai, ki roto i te wai, te hoki ki te kainga, ka awanga wanga i, ara ko Waingawa Freezing Works, Waingawa te iunga o te awa, te wanga nui o Carterton me mahi taone, ka tatakwe ki mahi taone, ko te awa, ko wai ngawa, ara wai awanga wanga. Ara kau ki te karaua ki te wākainga. Nā koina me ki David Harry au ingari he, wai mari i rungo au, maringi mai te kupu, ngā horo mai te kupu i te waho te rā rangatira ara i tōna wā ara ko te oho Māori Stuart,
0: aye.
1: Uncle Josh, e korau wareware i aia rāu ko tanoho rangatira Rose, kai te mohio te iwi, tino rangatira i nei tokorua, he tokorua i matatau ki te reo, i mohio ki ngā tikanga o te rā i hikoi hia, te kōrero i rungi o tātou marae e kia nei te kōrero. Haruru tapuai i rungi te marae, kā ia. Nō reira, e mihi anau ki Uncle Josh, ki rāta i homo i nei kōrero ki ai.
0: E wā tino waimari koe, te whiwhi e nā tūma mō kōrero, te hekei ngā mai o e nā kupu ki o Taringa, kā mau ki tō hinengaro, ingari i tēnei waihua, tino waimari hoki mātou te whiwhi. Te whiwhi a koe koe nā kōrero, ko heke mai ki a mātou, a kaihakarongo i tēnei wā, te kōtuku. Te mihi nui ake ki a koe, kua huri mai te kōrero e nā kōrero ki a mātou. Hei oranga mō ngā hakatupuranga ke te haramai e hua koe ian tēnei ko taku haka pono, o te wā, taku kupu haka mutunga ki a koe mate rungarawa, e tuku i ana manaki motuhake ki a koe me tō kānau whānui a muri atu nei kōtuku.
1: Kia ora, tēnā koe te ringi mai. Tō wai o mā te hunga whakarongo hei wete wete ka ki te rātou. Mā rātou no e wete wete te tika i te heo i nei kōrero ara kua. Ko tukuna atu hei whakarongo mā koutou. Ko te menu e kia hau, Dave, Kia ora, kia, kia mau mahara, kia mau tonu, enei o ngā toinga kōrero, ngā ingoa, enei wāhi, nui ane rotu i tōku whati manua, i te me i whānau mai ahau i roto te manua tui te puaki au i reira, e kore hapa me ki ka hoki ki ngā kōrero o taku pāpā, ki ngia mai i ai orana, nā te ngutu kuri, pua te whakaaro, nā te whakaaro ko te mahara, nā te mahara ko te hiningaro, nā te hiningaro ko te wānanga katū he tikanga e hikama, he taonganu i te wareware kai te mehi.
0: E hoa, tino tika tēnā kōrero. Koe no rā tātou maa, tino reka ngā kōrero te tere o te putanga o ngā kuku a kōtuku tibu ki a tātou, hei auranga mō tātou, hei whakakoi te hiningaro, tēnā ko te tikanga, te wā. Ngā ingoa wāhi ko te pū o te whēke te ingo, te kōtako ko Dave Kaireano, tāna kōtaku ingoa, ke te mihi ake, ke te mihi ake. Toi ngā huatanga o te wā ngā piki me ngā heki tēnei a hurihuri o tātou, a ku hauana tēnei e mihi ake, kua mate atura katoa koutou e manaaki e tiaki māona manaakitanga motuhake heki iho ki rungi a koutou, rungi a tātou katoa, hurinoa hurinoa, tēnā koutou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: kua hoki mai anō ngā tī mā heoi e tahi he kanohi hou. Engari ka rongo tonu koutou i te wairua pukukata, hea ha ai, koenei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
1: Wairua! Revenu!
2: Whare i tī mai o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wāko tahi. Ai, wāko tahi. Oe atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi pō, i te ngana ia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Ahai! Kanau te paku mōhio. Makoutou te
4: whakaro. Tāua,
0: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kāre he kina i konei te rangi nei. Ahai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
4: E aua,
0: engari mātua mā kia tūpato, kai tāhai tētahi i o Tarauiti. Leon Blake. Ki etahi tangata, ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki ana atau he mihini ia i roto i te wharepaku. Ihinga kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama, anei te whakatīnana tanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana kia koe te prata.
5: Ngami,
0: Kia ni te mai e huama, he katakata te hārea ki nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōhe o koe pānia.
3: Ai, heri te tonu ne.
0: Kotahi te karu. Kotahi te karu.
4: Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
0: Ai, karawhiua.
4: Tangohi o mōhiti, e tori.
3: Kahingi wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hi hai amalala nana. Kupu hau.
0: Kupu hau. Tātere.
4: Kahi wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hīhā mana mana.
3: Pare.
6: Kā wana, ehari te kā wana.
4: He kā wana, koe rea te kupu tika, Mr. Reo.
0: Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
6: Tānui te tāwi ki te.
3: Kahi wana wana amanawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
0: Tata. Tatara o atu.
3: Parangapanga, e kuku hau, parangapanga.
6: Tau pranga.
0: Apai, Leon, ko tahi te karu.
3: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
6: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātou i te iwi hiha mana mana.
0: Wow, hiha mana mana. Te mihinga, ata whakaaro.
3: Kahi wana wana manawa i te tawhana te kawana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana kakalehate te iwi hi ha mana mana.
0: Yeah! Tino pai!
6: Oho rere ana mātari.
4: Mehe tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
5: Ka hi wana wana a manawa i te tā whana whana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi hai. Ai mana mana, kā rāta te iwi hi mana mana. Oh,
3: raka mana. Raka mana.
6: No care.
0: Mātia hei te rā. I pai tonu te rā o ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō kai te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rāe. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi pānia mā, kai ako utau te wā.
3: Mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taho tā tere. Ane. Ko. Kapa haka, ne?
0: Kapa haka.
3: Oh, hea kore taki nei i te kapa haka. Oeno, pai tū hai pai hinga, Jeremy.
6: Me kaha tō haka, Jeremy.
4: Anō tō kapa inga wā o mua.
3: Wharewana o waikato.
4: Ehe.
3: Rangimari.
0: Apai.
6: Ana?
3: Ratana.
4: Ai, engari.
3: Ratana pā.
6: Kau. Ihe tērā.
4: Ajinen.
3: Tuakahuia.
0: Apai.
6: Ai, ana?
3: Pakaari hia mai. Arate mahi.
4: Tūranga?
3: Tūtumanawa mai rea.
6: Kei te.
3: Waihirere.
4: Ko te wahana tūtai e kupa anō mo te ākunga?
3: Tauira mai Tawhiti.
4: Te maunga, kore ne, neke, neke.
3: Taranaki.
4: Kao, te rā tu maunga, kore ne, neke, neke.
3: Katea,
4: neke, neke.
3: Hikurangi.
7: Hikurangi.
3: Oko whetu atu.
4: Pahi, hikurangi. Hikupano mo te wahango te hahi.
3: Hikurangi. Ahurewa.
4: Pahi atu.
6: Tētahi rōpū.
3: Manawa. Maurea. Tūti manawa maurea. Manawa mai tawhiti.
8: Ka pai. Kwamutu. Koe ina nei, Kristen.
3: Oh, hoa ui.
8: Ki trona tapu.
4: Tērā kaupapu kineha.
3: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
8: Ai, pai te kapa haka.
3: Ai,
8: he te pati.
6: Mahi kapa haka.
8: Ka pai.
4: Ai.
8: Ki te roi.
7: Ki runga.
4: Whakarara.
6: Me pūkana koe a tātere.
8: Karawhio.
4: Maua iko nei.
7: Pōtai.
3: Ai. O, he tapu-tapu horoi te papa.
7: Tahi-tahi.
3: Te tehi mihini.
7: Tahi ngoto-ngoto.
4: Pahiba.
7: He wakium.
3: Ai, pera.
6: He wakium.
3: Papu.
6: Ata.
7: Ti.
3: He ha tēnei mea.
7: He.
8: Kare Jeremy Moore.
3: Ti.
4: He kaurari no hane.
8: Ti, kapu ti.
3: Tēnei mea, he tihi kei takuringa, kia tēnei tapu-tapu.
7: Tātari tihi.
3: Tīmata ki te, ahuarite ki te taonga tūturuturu.
7: Pahi.
3: Ai, kia ora. Hei aha.
7: Taitai.
3: Kia ora.
4: Pauka, he hoa no te pauka.
3: Mo te tunu keke.
7: He pune.
4: Ai,
7: pune, pune, ine.
4: Ai.
3: Ai.
4: Horoi, hei horoi a koe.
7: Hopi.
3: Ai, kia ora.
8: Ka mautui.
3: Kua
8: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te miharo o ngā mahi. Engari nāne ku te tīmatua rua, Leon, mā, kei a koutou te wā.
4: Kei a koutou te wā.
8: Kua takoto te mānuka.
3: Tēnō.
7: Kua rere ki.
8: Kā hurihia, hurihia, hurihia.
4: Kuhei a koutou.
8: Tira taha.
6: Tangata runganui. Wāhi.
3: Wāhi.
4: I tēnei tau e koro.
3: Ai, kia ora.
8: Kia tere. Rua. Tahi,
4: karawhio.
3: Moana, Rina.
5: I kiwarele ti e hotu awahi ne rua ki te wai.
6: A tauranga moana.
3: Osmond's Bakery, kei reira.
5: Kei...
3: Tuatui.
8: Kei hewe atu, kei te rau ahi.
6: Kei re tau,
8: tūranga.
3: I hoko rai a... Parekura ki reira.
4: Nō reira koe. Nō reira koe e hika.
5: Pahi.
4: Ngāti Hine hika.
3: Ano,
8: ki raro. Ki raro.
4: Ngāti Hine hika.
7: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāne ati,
6: mauraki.
5: Ai, engari ko te...
6: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
5: Ai.
6: Te aroha.
5: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
6: Mata. Mata, mata. Kai.
3: Ai.
6: Kohe.
5: Kei te...
6: Kai Taya.
5: Kia ora.
7: Masirika. Maisirika.
6: Pai te wā. O Maio.
4: Pai. E whai, tika i a koutou.
3: Pai, mate aha. Mate aha i te mea ko tahi, ne.
8: Hei, kei te pai te whā.
5: Mea hau, kimi au i te...
6: Ai, kei te taumata uau a tātou.
4: Hea te uau o te wai.
8: Kia tere, kia tere. Si papo i a te tahi.
6: Mo te pui.
8: I te pātere.
4: Ikunau e ti waha haere, ne. Te wahi no reira koe. Te wai wā.
3: Te pai ka tae koe.
4: Nā te hene he ka kahungana tēnā koe.
3: Kei te pai. Mahi pēa.
5: Kei pēte tangata rongani.
3: Kei raro.
6: Tangata rongani, ai.
4: I tēnei tau e koutou.
8: Hāpai. Tata tai ki te wā ki
3: himete. Te moe koe harako i tētahi o ngā tauira.
7: Tangata rongani.
6: Kai tuhitui, pukapuka, kai tohoroa. Pai ke tohoroa.
5: Tata.
8: Maori. Maori.
6: Mena he koi koi.
5: Amati he maira.
3: Koi te he pāke.
7: Ano.
3: Te kawaita no o mai o.
5: Maisi.
3: Kia re pēpera ana.
6: Pepi, pepi, pepi.
5: Justin Bieber.
3: Kia ora.
6: Poi tarawhiti no Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
5: Afrika ki te
6: tonga. Kende mahine tāroa roa.
5: Kutumbai. Haki malau roa.
3: Jeez,
5: ko whare mara taningua. Te mea.
6: Puku kata.
5: Priti James.
8: Ai, kapai.
6: Pāti Māori te minita.
5: Pāti Māori o te minita.
6: Te minita o te
5: Pāti Māori. Ai.
6: Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te arawa.
5: Ai,
7: haka.
6: Kua himotu koutou.
0: Ia kuranga tira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wā atu tēnei tima, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakaari, tēnei tima, pāmau kei te whiwhi,
9: pāmau kei te mehi. Nui o mai haratia.
0: No e hua mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua titata ki te wāhanga, e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hua mā, whakareerea ngā tika ngā Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kai konei te taha whakai, kai konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
9: Kia koe, Leon.
4: Kōrohi o rūtahu, boi.
10: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
5: Ai, tanguhia, tanguhia.
10: Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
4: Kia tīkarohi a tō whatu hei horomi māku.
11: Te tū anei te marae whakaiti ana te tū a te wahine.
10: Kia ora, tīkanga Pākehā.
11: Me te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
10: Kei ākui te tīkanga.
4: Te tikanga Māori.
11: Me kōrero au mō te hunga te kāo. Kā re te pai te kore mō te hunga mā te kā pauri.
10: Kā tīto whakatātere i ākoe. Me whakawahine koe i ākoe.
11: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru āna te nui ngō ngā wāhine. Ka tūrātou ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
10: Kei te kōrero koe mōu anake.
11: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka aha e hoa mā. Ka ngā horo. Te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wākotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
4: He tikanga Māori, nā wahi hoki pāi. He Māori a hau he tikanga Māori.
11: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
10: Kia ora, tēnā koe i kawena i tēnā tikanga Pākehā.
12: Mākere ana ngā here. Ngā here o tō kaitau ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hau. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore haha ki te iti rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
10: Kei noho kūtai ngā
12: mai i awai rānei.
9: Hea rānei. Nā
12: reira, nā kua haere pe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, he whai ai. Ara he raihana ngā kaitai.
10: Ai.
12: Hai ngāti, ko whai rai ana koe.
10: Ako kore take ki ae tana rai ana, engari.
12: Ko herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mōko katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
5: Hareruia.
12: Tikanga Pākehā, amina.
10: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
13: Tirohia, ngā tikanga tapua ngā tipuna.
12: Tirohia, whakarerea.
13: Hei aha.
12: Whakarerea.
13: Hei ora ngā nākau, au e.
4: Sakaru ko koutou nā kau te ora, ki au koutou whai nei nā tikanga Pākehā.
6: Teika. E au hou tēnei.
3: Teika.
4: A koe ki nei whakatūhia te wahine te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka huna ka whaikoro tia te wahine ka hoa ka taki hoki ka tō tōi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te whaere, ka taki hoki ka tō a tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
6: Teika.
4: E nari, ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nareere, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
6: He hopi o mātou.
4: E mare, e ki e koe nei tāpu. Ako e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātou ranga e hoa. Ta kai ai ngā hamuti, te mātou ranga rā hoki. Nareere, ki kona koutou, whai ai a koutou tikanga Pākehā.
6: Mea, te tikanga Pākehā kua pautua.
4: Huri ake nei.
6: Kua pautua, tikanga Wepua.
5: Wā, tāhua tā waiata e tātare, engari kia mohi o mai koe i...
6: Engari anō te kai waiata.
5: I tito tērā waiata me te raku a te Pākehā.
6: Me te rangi Pākehā.
5: Tērā anō hoki roto i ngā kapahaka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pēane ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga i te marae. Me te mohi o hoki. Ko wai atu, kei runganu atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kāre i tāia te ki te tetehi, i tōritu mai te orokonga hanganga o tēnei āo, e te whai. No reira, ai, e pai aki ki atu mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ki ngai kuere ma, e tūane rumi i tō tātai marai i a tonu ne. No reira, ai, me whakai, me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
6: Āo huri huri! Tēnā koe!
4: Huri huri huri huri.
6: Oh, tikanga Māori.
3: Come to me, kākariki.
6: Kākariki.
3: Ture Pākehā. Ora. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
6: Ai.
3: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
6: Kau.
3: Reo te hoanga tikanga. Tikanga.
6: Reo te reo.
4: Reo mai ngā tika haere nātahi ana.
3: I ngā tikanga, e whakai ana ke kōrero Pākehā iunga i o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta noa i te mutu.
5: Mea no mea mārana.
3: Ko te rōrirori ake nei, rōrirori ake nei. Wai, kare ka wai kāroha o tātou marae me nā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
4: Kia ora.
9: Kia ora.
6: Tēnā.
4: Ane anō ngā rūkahua te tangata nei.
6: Ko he hike.
9: Ko he tomo hike. Kei te whaike koe
6: ngā tikanga. Kei te tikanga Māori ke.
4: Ko he koe o tikanga Pākehā.
5: Te tāhututu.
9: Mātea hai te moio ki hetei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai. E o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou, mau kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana, ko te hua wai,
4: tēnei
9: mea, ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tikitiki, mō tō aha, mō tō
4: mātenga.
9: Kia ora, i te whakarongo rāua, māte aha i tēnā, tēnā koutou.
5: Kia ora, kia ora.
6: Tēnā koe Pānia. Tēnā koutou i e nā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa Raupā. Whakātu ia ma.
4: Titura, oh, Raupā.
9: Tehea mati mati.
6: Me hoki ki te hiika. Me hoki ki te hiika. Me hoki ki te hiika. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa ringa o tērā.
4: Mau te kōrero.
9: Nono Raupā.
4: Mau te kōrero.
6: Haramai. Tāua ki te ao Pākehā, kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori, whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno, kā rehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kā re noho noiho ki ngā
4: kohatu o te ao koha.
6: O te ao.
4: Te atua Pākehā.
6: O te ao.
4: Te karaitiana nera.
6: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
4: Te karaitiana nera.
6: I huri ki te karaitiana. O nore he kororia. e rā mea katoa, no te ao.
4: Kei te mātakitaki mai koutou, nā te pāpaki.
6: I haria mai e te pākehā.
4: Ko pai te wā kia koe, noho atu.
6: Nā reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei, o hama ai, kei tamo katoa tātou, i te wairua tātā whāinga. Te wairua paitera mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muria ki ngā tānga manawa, karongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi no hoki mai, a muri ake I ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā kore. Tēnā nō atu koutou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe a rā tohea te kupu. Tēnā nō atu koutou te tīma tuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Kuira te taki toa.
14: Me te pai o te whāngā tikanga Māori, ne?
4: Ko te toa.
6: Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hānea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakāri e hānea ki nei, huama. Weno, ko te whakatau ki o tēnei mahi. Te whakatau ki tuatahi, hūtia, te rito, te harakeke, kaihia, te kōmako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei ao, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, I te kai whakari, I te kai waiata rāne.
14: Kai whakari.
6: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
4: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
14: Kai waiata ki... Hūtia te rito o te harakeke, kei hea rā te ko mako e kō. Ki mai ki ahau hea hatu mea nui, māku e ki atu, he tangata.
6: He tangata.
14: Karau e mohi o ki ana waiata. Engari, anei ke au. Kao, engari,
6: tata,
14: he kaiwhakaari huki ahau, I runga I te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
4: Oh, ai, ai, ai. Aloha, Cool J.
14: E koe.
6: E mihi ana ki a koe, Leon.
14: Ka pai te wehi.
6: Haere mai pāania.
15: Ko tau whakatau ki tonu ne?
6: Oh, whakatau ki tonu.
15: Oh.
6: Kekaha. Kai te rongo I tō
14: ai.
4: Stevie.
14: Stevie Wonder.
16: Alicia Keys.
4: Ray Charles.
14: Liberace. Ai, tika.
4: Kari,
14: puta he pakatau ki.
16: Nā ana mahi whakari.
4: He rā wairua.
14: Te mihinga, me puta te pakatau ki.
15: Me puta te pakatau.
4: I te hutia I te harakeke.
14: I te hutia te harakeke. I hutia I tētahi wāhi o tana tīna na kāre whitikina e te rā.
4: Kei reire, tupu ana te harakeke, nā reira.
6: Te mihinga, kia kaha koe.
14: Hitia te rito o te araki. Haere, Tony.
16: Kare te pakumo, gaiwe a te kōmaka. Hea mai ne au.
6: Angatū.
4: Hea mai ne hōn.
16: Ki mai koe kia I hea te.
6: Rori.

0: Gratulerer, gratulerer.
1: Jeg har ikke gitt det. Hva er det jeg får?
2: Hujia terito. Katahe no kamate.
0: Hey, Maori.
2: Hujia.
0: Kirsten. Kirsten, det tungt din kemu.
3: Det hun at de hanget der. Hujia terito te katahe no kamate. Hea tena for katahe.
0: Ipai tonu. Patra, haramai.
1: Kia ora te kaipakoa. Kia ora te kaipakoa tūturu. Kia ora.
2: Kia hutia o kare.
1: Titihi mea ka mōhio.
4: Ah, me pewhi.
0: Oia ke iako e patara.
5: Kia kaha pene fio.
0: Oia ke iako.
3: Kia kaha. Rahui pō keka.
0: Tumura, kia tere.
2: Hutia te rito te harakeke.
0: He Māori.
2: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai e te.
3: Mei sirika.
2: Ko ia.
0: Mei sirika.
2: Ai. Kolo timas. Nā ngā ringa.
0: Ka pai, wama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai kusene. Mohio nei ku koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēne kia kūtou katoa. Ngā pai, hueno, he wai ate te mahi etu tātou.
2: Oh, me wau hea. Oh, hea.
5: Ngā whiti.
0: Ngā pai. Hueno, he wā mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō kia rungā nō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha o ki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
5: Ko mātou.
0: Ai.

0: Puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki pari whero. Tero irirangi o Aotearoa toa.
1: Kia rite mai koutou i ngā kāinga maha, huri noa i te motu ki te katakata nau mai ki Pukuhohe. Ki te hapa koe me tūpato, ka au me huna koe, anei te hītara o te ao Māori, ko Pānia Papa.
2: Tika, tika.
1: He kaia ko te wahine nei, nā reira, hunāia o tamariki, ki te kore he papaki, he kohe te kai te hāre, ko te mihinga komene. Ka te tiro koe ki te wahine nei, ka whakaaro tuatahi koe, hea tāhua engari āroto, he taniwhage, hunāia o tareha. He tūhono, he tātai ngā whānau me ngā hapū, tēnā koutou te wānanga o Raukawa i tauna ki mai te hōtaka nei. Ki te titiro koe ki te tangata nei, ka pōhehe te tangata no haina ke, engari kāo he Māori tūturu ke. Ko Leon Blake, konnichiwa. He kai wero te toki nei, engari i te tahiwā, i wariwari ia ki te mautarau i tīna reiraka. Ki te a te nono mā me te ure pūhono. Shame on. He kai ako te tangata nei, engari ki te nuinga o ngā tangata, he kau mātua, he kuraua, ko Tātere McLeod. He wero reo, he wero whakaari kei moe te aroaro. Hei aha, hei whakakoa ia koutou, ko te āne tāwera tēnei, e hika mā, ki te hoi. Ha pai tātai mā. Nā reira, koe nei te hōtaka whakamutunga e hoa mā, kai te pēhea ngā kare āroto. Kai te pēhea.
3: Pai tēnei wiki.
1: Te wiki o te reo Māori, kā arī
4: kua atu. He roa, engari he rawe.
1: Tēnā koe. Nā reira, ko te mai tuatahi, pai katoa ki a koutou tēnei kēmu. O fififi.
5: O fififi.
1: Pai ki au tēnei. Nā reira, tirohia ngā kāri. Nā reira, Pānia Karawhiua.
6: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
1: Kā mau tuku hei.
4: Ki toa.
1: Leon Karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu. Fulele.
6: Kai
1: raro e putu ana. Ki tēnei taha te mihinga. Karawhiua.
6: Arigato.
1: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku. O haina hoki koe.
5: O taku hei.
1: Ai. Puta hoi hoja.
3: Hara tēnei. Pēnā koe.
1: Karawhiua.
5: Parite ai hiam
4: nao. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
1: Ka timata ki a koe, Leon.
3: Kia ora.
1: Ki Karawhiua.
5: Timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
1: Karawhiua.
5: Miro, miro, tono.
6: Piko, piko, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
4: Āhua, rua ki, tēnā
1: wā. Piko, piko,
4: piko, piko, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakako, piko, piko.
1: Paku raru koe, hoa.
3: Ne?
1: Kari koe irongo. Kari koe irongo. Te mihinga. Karawhiua.
5: Piko piko timo hiko hiko ho miro miro whakapō me.
1: Ko te mea pai ki au. Te mihinga ko te mea pai ki au ko tō mahi mai penea na he. Shai? Karawhiua.
5: Piko piko timo hiko hiko ho miro miro whakapiko piko.
1: Whakakō piko piko. Ka pai kotahi te fififi kai te toi. A timata ki a koe Pānia. Karawhiua.
5: Ai,
1: taku mana. Aroha mai, mana e karau ki te iau.
7: Hiko piko timo tō. Hiko hiko ho miro miro.
3: Ki te kāwe.
7: Ei, ware ware koe iau
1: te. Puta koe, nā koe koe i raru ai. Nā reira, ka timata ki a koe Pānia mo te fififi whakamutunga.
4: Me kuku tō mano.
6: Heki heki te heheri e hehehe ai te hakai hakai nā e kai heki heki paki iwi te kiwi kimi kimi hea e te hewi.
1: Koe te tangata tuatahi kia ki te au ko tigara wātu tērā o ngā
5: pifififi. Te ahua nei.
3: Hei hoa me hara ki parapaka.
1: Nā reira, ka ia koe te wā. Karawhiua.
5: Hiki hiki te hihiri e ihihi ai te hakai hakai nā e hei. Kei hiki hiki.
1: Hei ka mā. Te mihinga?
5: Hiki hiki te hihiri e hi hi ai te hakei hakei.
1: Nā ruka tō koe ki te reo hawa.
5: Koe ki te reo haina mana e kare. Me noho koe ki te reo haina mana.
1: Wai hopea ngā fififi. Tā tere.
5: Kia ka hapu.
3: Mai tū pai hi ngā.
4: Hiki hiki te hihire e hi hi ai te hakei hakei nai kei.
1: Mate ai tērā.
2: He reo hou e nei rā.
8: Mana, kei tino hea kata e koe tēnei mahi.
4: Te reo hou.
8: Ona.
7: Hiki hiki te hihiri e ihi hihi ai te haka i haka ina ai. Kei hiki hiki take e te kiwiki.
8: Kei, mau tēnei wahanga e whakakapi. Te mana o ngā pui.
6: Awarenga.
4: Mana me te rehi.
2: Hiki hiki te hihiri e hihi ai te haka i haka ina ai. Hiki hiki te hihiri te hihi te hiwi.
8: Te reo o tai tōkerau.
4: Maranga mai.
8: Tā pai. Nā reira, ko te wāhanga e hāne ake nei. Huarite, ne?
2: Huarite.
8: Ka pai.
2: Tino kēmu.
8: Tino kēmu tēnei, ne? Nā reira, e tū tātou.
2: E tū?
8: I te papatapu.
2: I te papatapu.
8: Ki te papa, kia rongo katoa tātou i te wairua tika.
4: Wairea, wairea, wairea.
8: Kia rite mai. Timata ki tēnei taha.
2: Ok.
8: Te mea kukue te toki ki tēnei kēmu. Nā reira, ko te kupu tuatai. Me timata pene, ne? Nā. Ana. Apai.
2: Meona.
8: Anei. Toru. Whā. Fiti. Fiti. Miti. Para.
6: Para. Tara. Meke.
4: Meke. Peke. Ruru.
8: Ruru. Ruru. Poto.
2: Poto. Poto. Ia.
7: Ia. Kia. Tiri.
8: Tiri. Miri. Poho.
2: Mehoro ake.
6: Poho. Moho. Tere.
4: Tere. Pere. Nuku.
6: Nuku. Ruku. Timi.
2: Timi. Nimi. Kaia.
7: Kaia, paia, te reo.
8: Te reo?
6: Kia ai! Kia
8: ai!
6: Kia ora!
8: Te kupu hōpea tēnā. Te timata anō.
7: Te reo.
8: Kia rite mai. E te re ake. Kura. Kura, kura, maho.
6: Maho, raho, teke.
4: Teke, peke, ngira.
6: Ngira, hira, ye.
8: Papa, ana no te tai. Timata no. E te raru katoa ngā wahine. Timata. Taki. Taki. Maki. Haro.
6: Haro. Taro. Meke.
4: Meke. Reke. Huru.
6: Huru. Huru. Nui.
4: Nui. Ui.
8: Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka
2: pai. Ka pai. Ka pai. Ka pai. Ka
8: pai. Ka pai. Hoa anō kia pai te whakatai tēnei wai, hoa mā te āhuane. Ho te tūmana ko ia kai te moenga tamariki i te mea e tahi wairā kupu. He ka mā kāmauke e te wehi. Nā reirai, hoa mā hoki tonu mai te mea ko te wahanga pai katoa e hārea ke nei. Arā ko te tau tohe tohe, tau patu patu, hoki ora mai, hoa mā. Tītiro. Hoki mai anō e hoa, mā te āhuanei i raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, ko te tūmana ko ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero, mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahē, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, hea koe te wā.
6: E ao te rangi ka uhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea, whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku ki a koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki te ratangata. Ka ki koe, no thank you. Kao, ka ki koe, a e i o u, ka whiwi koe i te rā koha. Mā te mihinga amuria ke nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
9: Kia ora, ka whai, ki nā koe whakataki.
2: Karawhiua, karawhiua.
6: A e i o u.
10: Nā te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
2: A tāhua.
10: E hara i te mea mā te moni te reo e orai, ka mateke, ka raru.
6: Ka mateke, o mai te pakipaki.
10: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea mea i pēra, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero mō ngā painga o te kōrero i te reo i ngā wā katoa, tēnā koutou.
9: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu kā rere.
10: Mā te huruhuru ki ngā raho e maha nai.
9: E orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
10: Pōhara katoa. Reira,
9: hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira, whiwhi ai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea te utu, he moni. Ko karātou pēa, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei, ka utua ki ngā tāra. Pēnā rākau te katoa.
10: Ai, hari te tāra tāna
9: pēnei. Hea te utu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni, tō tātou reo, e ora, kia ora.
11: Kia ora.
12: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau, i whaka rori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e ngā e raru nei, te ao māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
10: Ko te aroha.
12: E pakakahi a kona reira. Aro mai.
9: A koe
12: nei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. A nā reira koe nei e ki nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te rara. E utu ane ki te kongakonga. Kā re te utu e ki te moni nui, a koe ki nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e ki nei a hau, ko te kaiwhakararuraru i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō wetahi.
7: Ai. Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mai, mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
9: Ai.
7: Aira, nō reire homa, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai? Ai, marika mā te moni te reo e ora ai.
9: Kia ora e ko.
7: Me pēwhea tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni au a taputapu, au a rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
9: Te aroha.
2: E hine, e kui mā. Nā mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa, nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmatairunga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, nā i enei rānei, kua raru e te moni.
9: I te
2: moni, te moni, te Māori, e te tiro ana ki te moni, tēnei a koutou. Nā, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E whakapono nui, mehemea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano, i te whakataetai mo tēnā kloreatanga, ka hore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui, ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāna. Mā tūturi whakamau kia tīna.
10: Kia tīna.
2: Hame hui e, tai, kia ora.
10: Kōti e hoa mā, kōti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
12: Kōrero tia.
2: Kia horo, ke te pau te wā.
6: Ki te, te homai ahone ki i etehi o Ana Moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, ahone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, homai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi ka mea.
4: Kia koe whakakairau nei a
11: koe. Kia ora.
8: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarunga au ki ngā kōrero nai. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki tēne o ngā taihana e huama i te mea. Kai te haere tonu tēne o ngā pakanga. Pai rau atu nei. E huama, kōrero tia te reo. Engari, kia pai te whakatā.
10: E hara mā te moni, moni, moni.
7: E hara mā te moni, moni.

0: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae

0: tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai au tūwa ki ngi taurua, ia tūrei kei runga Ngāri o Irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
1: E ngā maunga, e ngā wāwa, e ngā iwi tēnā koutou. Ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai te iwi e tīmata mai ane te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko ngā marae he tū mai. E te iwi whānui mai parenini hiki waitotara waitotara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, koi rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, ki a mau ki tō mana Māori e. Koi rā e te heo ngā rārangi koero i te tahi wai e ta rongonui o taranaki. Ko te tahi wai e te hei whakamaumahara, te honongo te ki ngi tanga me taranaki whānui. Te rā kā noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga koero, ngā rua hoe koi koi. Tongariro taranaki te araho nui nō rāua e pakanga nui kā puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, he kai arahi mō taranaki hae hae tia apapa te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri e ko au te awa ko te awa ko au. Taenua ki te repo o ngaere whakaata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. Kei te tahatonga o te maunga neke neke, ko te tahi iwi tūturu e noho ana, ara ko tanga hoe. Ahakoa kaore te motu whānui te mōhio i a rātou, he iwi rangatira, he iwi motu hake a tanga hoe. Kei rira tonu rātou e paka o rai i te ahi kā nā o rātou mātua, o rātou tūpuna. Nā reira te iwi o tōku manuhiri tēnei wā o huirangi wai kerepuru. E huirangi me tīmatā ke tāua i ngā kōro e pāna ki a tanga hoe.
2: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū i wakaritea ki roto i tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū, o konei, nā ko ngā ko āmua, ko āpōtiki. Ko ngāti tūpaia, ngāti tāne wai, ko ngāti awe. Nā koinei ngā apū o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe.
1: Pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe i aka huati ai?
2: Ko ira te awa i tau mai ai, i tau ai, te tira a mea a turi tō rātou ekenga mai ka awia.
1: Laura?
2: Ka eke mai te takutai moana, eke mai nei ki Waitara, nā, ki Waitara, te tānga i, ko te taranga i te awa, ne?
1: Ai?
2: Are tonu mai a ki rāua, te awa, e rāua ei aturi i te kainga i teika. Are tonu ki kaupoko nui. Ana, kaupoko nui, te upoko nui o turi. Are tonu a tatu ki wai ngongoro. Nā, ko te pae, ko te awa pae, tēnā o ngā rua ene me tā ngā oe. Ko wai ngongoro. Nā, ko te ngongoro tanga te rā i waka ingoa tia te awa, te ngongoro tanga o turi. Are tonu a tatu ki tā ngā oe, nā, ko te tā ngā i te oe o kautū ki te rangi, ko ira te oe a turi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tā ngā oe, kei ko tata mai ana ko manawa pau. Ana ko manawa pau, ko ira te wāhi i tūai te ware nui. I tūai te taukota i mano, waru rau e rima te kau mā wā, te tau o tērā. Ana i ui ai ngā rangatira te motu ki te kōrero i te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero i reira, ka tirawa te tuku i te wai Māori ki arere atu ki te moana. Ana kai te kōrero tērā mo te wenua, ka tirawa te tuku, ka tirawa te oko. Are tonu ai te tirara ki pātea ana, ko te pātea nui a turi te awa. Ana, ko te marae kei runga i te puke, a ko te wai o turi. Are tonu tatū ki wenua kura te awa wenua kura. Nā, engari ko te awa wenua kura ko tōna ingoa ko wai kākai. Nā, ko ira te ingoa te papakāinga te takiwā o te pakakoi. Nā, ka toro toro katoa mai o rātou i koikoinga ki te maunga i te rāwā ko puke au papa. Nā, koinei ngā kōrero kai ā te pakakoi ai kōrero mā rātou.
1: A Ngāti Hau, he piringa kia, kia haupapa?
2: O kairoto tērā o Taranaki o ngā maanga a Tāiri mai ngā motu, mai ngā motu paritutu ki Pungaerere ana kai reira ko Ngāti Aupoto. Ko Ngāti Aupoto tērā e karangatanga kai roto o ngā maanga a Tāiri. Nā karau te mōhiu atu mō tēnā Ngāti Au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea, i ara mai o roto o Rai Atea. Nā koina, i putai taua kōrero rā, i te wā i a ti toko waru, e o ki atu ana ki Pariaka, na ka āraia mai e ngā oia. Nā, ka putai tana kōrero, he, ko ai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngaro te kākano i rui a mai o rotorangi a te ao.
1: A ngā pairangi, tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea, te te mua te tanga mai o tanga atu o Turi?
2: Ka oku ngā pairangi no roto rātou i te ati au nui a pāparangi o roto wanganui te awa. E kai te takiwā ki kai wāiki. Kai wāiki. A engari, ko te iwi i reira, ko te awa, ko meara, ko te awa nui a Taikeu. Engari, ko ine ngā kōrero mā te pakako i ei kōrero, ne?
1: Ae.
2: E ka mutu mai tō mātauro e o tāngā oe kei a ko tāngā oe tonu te awa.
1: Te rohe o tāngā oe?
2: Mai waingongoro ki tāngā oe, rere wakauta, ki uta ki mere mere, waipuku Pātea. Nā, ko waka urangi tērā. Nā, kare aere tonu ki waingongoro, piki maunga tāngā e ngai. Ki te maunga, tatu atu ki te awa waingongoro, anā ka eke atu ki te moana, anā koirā te roe o tāngā oe, i tōna rainga, i tōna ruanga. Anā engari erima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no, i wakari te tērā kautapā.
1: Ko te maunga, ko ngā koero no, aha kua pēhea, e here ana te atangariro, e tika wera koero?
2: me pēnei rā te kōrero, ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere rā, kai te ere nā rā e ru au moko, ne? Me o ki rā nō ki reira, ko ru au moko tonu tērā. Ko ia e kōrori-rori mai rā i raro, ki ngā maunga, ne? Nā, ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tu ware toa.
1: Ai.
2: Ki tongariro ngā uru oe. Nā, koru a peu, te maunga kōrero. Nā, ara mai ai, ki ai, i āre mai, te maunga i reira tatu iho ki roto taranari. Engari, ko tōna ingo i te rā wā, ko puke autapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o rua taranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae, e tika i aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira, i aratakina mai ai ai, koi tengoa, o te kuia nei, e toka, rau oto, tapairu, koi rato neingoa, na ko rau oto, o te rā ingoa nō roto o tu aretoa. Ana e karangatanga apu te rā ko Ngāti rau oto. Nā koira tonu te ingoa, o te kō atu i arataki mai ai i te maungara, tatu mai ki roto o Taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto o Taranaki, nā ka opukia e te maunga o konei e pauākai. Nā ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne te tikanga e rere pēr atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira e pauākai a eno o tonu nei, a Taranaki. Waka ingoa tiara e te tama a rua Taranaki e taurangi. Hana i piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, i tauna i te a i ki reira. Nā, koinei, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai i te kaukau, ana, ko panatai. Koira te ingoa o te maunga i te kaukau o Taranaki. I ki ai e uri te rā, nā puke au papa me te maunga i roto o tu aretoa rā, i roto i ngā wiriwiringa o pianga o Taranaki. Kāno oai e nei ingoa e rua o Taranaki me puke au papa, e mō i o tianei e tātou i e nei rā.
1: Ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna i erawa. Kua hua mahue era akoranga e tātou?
2: E hoa nui tonu rā ngā akoranga, ngā kōrero, kua mahue i a tātou. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te taiao. Mō ngā āhuatanga e pāna ki te taiao, papa wenua. Te moana, ngā koiawa, ngā maunga, ngā ngaere, me ngā kōrero, mo te ngaere, e ngā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu, i tika i te ao Māori, ne, i te rāwa. Engari i nā ia nei, kua maue atu ngā kōrero, wa uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero i waihanga tiai. Nā, wakairi i ai ki ngā maunga, wakairi i ai ki ngā pau wenua o tēnā roe, o tēnā roe, o tēnā roe. I wakairi i a katoa tia ngā kōreru ki runga i ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā puke, ki ngā pau wenua, ki ngā pau ware. Koinei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaroai e rā kōreru ana, ka ngaro atu o ki ngā tikanga o roto. Tae mai ki tēnei wā, ana kua ngaro tēnei mea te tikanga i roto i a tātaru. I nā ruei, i nā ngā pau wenua e kōrero tiāke nei e au. I wakairi i ai ngā kōrero kirunga, e a te tikanga o te pau wenua. ki ai ki papatuanuku toro tika.
1: Ai.
2: Ki tamanui tera, ne? E ke mai tamanui tera e titiki o tātou upoko. Ana, ki o tātou waiwai. E ere nai tātou ki papatuanuku. Me te tapu o te taiao. Ha tapu o ngā atua o te pō o te ao marama. Nā, kwa ngaro katoa e nei waka tapu tapuranga, ngā waka tūpatoranga, o roto i o tātou i koi koina, i roto i o tātou waka wanaumatanga. Nā, ka ngaro te tikanga. I roto i a tātou te tika me te e. Awa, e putake ana tēnei mea te e, i roto i a tātou e rongorongo ake nei, mō ngā tamariki e patupatu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga, nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei na otanu te tikanga me ngā tapu, e kore tērā āhua e tupu mai.
1: Ko ngā kōero anō me hiki te tapu. Weitahi e ki ana, waiho te tapu ki ana hotonu. Ko ia wera ko ngā huatanga o ngā mātu o ngā tūpuna. Hei pakakorikori, hei pakakorikori o tātou hakaro.
2: Kai te no o tonu ngā tapu. Kai te no o tonu te noa. Engari kia mārama te tangata, aere atu i te noa, ki roto i te tapu, me karakia tūturu. E uruai ki reira, e puta mai i reira, ki te wāhinoa. Ia tātou e noho nei roto i a tātou i āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou i roto i te noa, e me te marama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā tai e pa mo te tapu. Ka re ngaro te tapu, ka noho te tapu, ka noho te noa, ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te... Te kaupapa e waka tika tika ai i a tātou anō. Kare taia te ārai, te wehe atu i te noa, i te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao, kai reira tonu ngātua o te pō e kanikani mai ana. Kai te tiro ake au ki te rākau e tūna, i wao i te matapi i o taku ware. Ana e rure rure ana e te au. Ana... Ko te kōrero mo te rā rākau e rūre rūre rā e te au, kai te aurangi. Nā te aurangi, kai te ara mai ki te waka rūre rūre. Nā, e tapu katoa e nā, kai te waka ariari mai i te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rā, ne? Nei kore te au, e kore puta te au i a tātou. Nā kāre tāia te pana i te tapu, ki te iki i te tapu, ki te tuku atu kia wei. No te tai ao tērā, kāre mā tātou i te pana atu i te tapu, ki te ahara, ki makere atu ki wera. Kāre tāia. Engari kia mō i o te tangata ki te tapu, anā waka tūpato. E tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kāre e mataku ki te tapu, e mō io e a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngā ere, hai te tū i roto i te tapu o te waonui o tāne, ne? Naka tiki nātu e koe tete i o ngā rākau e tū mai rā ki te rane. Kāre e aere nuatu ki te tiki tapa i mō te ara. Engari me tikanga, e turaki nā i te rākau pērā. Nā, mā te tikanga, mā te karakia, ka āre atu. Me te tono, kia tāne, kia tuku naiho tēnei rākau e taonga, mo te iwi, e wakarite ake nei. Kare e kino kare e raru raru, i te tono atu, i roto i te tapu, e tikanga anō mō reira, e tikanga mō te puta mai. Engari kua uri ke tātou he atu ake. Ara mai te karaiti ana me te tikanga a tau iwi. mai ki te rawa tai mai ki tēnei wā kararu te ao Māori. Kwa kore mōhio me te tiro ki wea. Me te tiro ki te wea pou. Nā, kwa oki mai anō kia tātou. Anā, kwa uri kē tātou he pou anō. Ākua, he painga anō kairoto. Engari me te tūpatu anō. Ara mai, hei painga, hei kino mōku. Kia mōhio anō, e a te painga, e a te kino. He kotaua ao anō rā. Kaori rere ke te ao i tupu mai o tātou tā tūpuna. Kaori rere ke te moana i te takinga mai i rei atea. Kaori rere ke te tai moana e aororo mai rā kai waho. E kauria mai ne e ke nuku i te taitoke rau. Are mai nei, ka tatu mai nei, ki kolei, ki ngā motu a te ahi ahi nei. Ko taua moana ano, ko taua au ano, ko taua rā ano. E nā mea katoa, he, kauri rereke i te wāia rātou i takia mai rai, i rai atea. Engari, ngā wakaro o te tangata, ngā taonga o te tangata, ngā painga o te tangata, kaore i te ata tiro tiro, are mai, hei painga, hei kino mōku, ne? Wakore tātou e ata tūpato ki te titiro atu ki ngā painga, are mai nei, e kore take noi ho te nuinga o ngā mea, are mai nei, waihanga tia mai nei, i roto i a tātou i ene rā. Ā, o te rerekētanga o tēnei ao, kua wai te tangata ki ngā mea kore take noi ho nei. Waka kiki noi o tātou i o tātou ware ki ngā mea ki ai he taonga. Engari te mutu ngai ho, kāre kau e ua, mea makere kau atu, a taiho ake nei, makere atu ki te rua. Kāre e ua e puta mai ana, engari e pirangi. E moni, e oko, e rā mea katoa. Engari ko te raru ka waihanga tia mai e rā taonga i te papa wenua o papa tuanuko. Nā kai te maumau noiho tia e tātou ngā rawa o papa tuanuko. Ai wai a ngā hara a tātou taonga e tiro ake nei au ki au. Ngā mea o mai ana ki au ana. Ko wakairi i atu, ai mātakitaki, ai painga e rāmea, engari tōna mutunga, ka ngaro ki te pō, ana, ko ngā taongara, ngā rawa, waihanga tia noiho mai i papatuanuka. Koe ne tonu ngā pātai ngā kōrero, kai te kōrero tia i te ao i tēnei rā.
1: Kei te mautonu a tā ngā oe, i ngā whenua, o raupatuhia katoa rāene?
2: Pai tō pātai. Kaore e wenua i waiho tiāke mō tā ngā oe, murua katoa tia. Murua katoa tia. Kaore e oranga e painga i waiho tiāke ki tā ngā oe. Nā, koeira te mamae, i kiteai o tātou tūpuna, e kawe ana i te mamae, i te pōuritanga mo te ākuatanga o te muru raupatu. Nā, te muru raupatu, no muri mai o te pakanga, i tutu ake kiroto o peka peka i Waitarara. Ka kātoro tea i karauna i te motu, ka murua te wenua. Ka murua te wenua, ka iri te raupatu, ana koeira te raupatu, e iri mai nei ki runga i te maunga.
1: Me pēhea ke hoki, hoki mai i ngā whenua ne? Me he mea kua riro katoa?
2: Kare tāia, kare mōhio tia, engari ko te mea nui, e rapu tonu, kia tau tika, ngā āhua rangara. E kōreru jai e tātou te tatau pounamo. E tika. ka ngā no tērā, ne?
1: Ai.
2: Kia hiko ia te tatau paunamu, e hoho wei te rongo, ki papatuanuku ki rongo marairoa o tira ki te tangata. Nā, me pēhea e tutuki ai tērā, me he mea kāre wakatikaina mai e te unga nā rātou nei i kaiā.
1: Kia ora. E me ana koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Ā, piha tunu te hakapapa, heke piha te hakapapa mai kia tanga hoe.
2: Oho, e roa tēnā kōrero, nā te mea ko rua nui o ki te rohe wā nui e no o nei a tā ngā oe, e no o nei a ngā rua ene, e no o nei te pakakohi. E he nui ngā toro ngā mehemea kai te kōrero mo tēne. E pau ana te rā, pau ana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro. E wā nō i te wā, i uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. I utai nātu ai ko rua nui ki te papa wenua ana ki runga tonu o ngā rua ine, o runga o tānga oe, o runga i te pakakohi, na kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui, a pūkiwa. Na koe nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga, a te kāwanatanga, ko rua nui te iwi, i wakaritea i wā iātu ai, te kaupapa e tau ai te tiri tio waitangi. Nā, e kite ai kāre no a tānga oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre no a ngā rua ene, kia rarau, i roto i ngā huatanga o te mururau patu.
1: Ko tanga hoe, he ki ana te tahi koero he awa, he matua, he whaene, ki ona tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. E hanga i ana e rā koero ki a tanga hoe?
2: Ah, he wāhanga kōrero ae, he pāna, e pēnei ana. Tā ngā hoe, tā ngata e haere, tā ngā hoe awa, e kore aere.
1: Ae?
2: Ka lere tonu tōna wai, ki te moana. Engari tā ngā hoe tangata, haere tonu, ngaro atu. Ana pērā.
1: Hei, ka pia kei tātau a hōtaka, kia tono hoi a tātau a kōero i runga i tarangi Māria, tēnā tuku tono ki māu, te karakia.
2: Tēnā koe e i a tātau e kōrero ake nei, wā i atu ai e tātau ki te uru tapu nui o tāne. Engari tēnei wā kua motu ake nei a tātau a kōrero tēnā koe, tēnā o ki koutou e wakarongo mai nei ki e nei kōrero, nō reira kia unu ia. Unu ia i te uru tapu nui o tāne. Kia wātea kia māma te ngākau te tinana te weirua i te ara takatū. Ko iara e rongo, wakairi i āke ki runga kia wātea, hae rā, kua wātea, hau pai mārire, kia ora tātou.
1: Kia ora mai koe, tēnā matira, tēnā koe koe
2: rama i wairami,
1: kia ora. Atira e homa koe ara atira ko huirangi wai kerepuru, te iwi e kia nei a tanga hoe. Piki mai ka ke mai anoe te iwi, ki nuai tēne hōtaka, ngā tihi o te maunga, ko kini taurua hau, tēnā rā koutou, noho ora mai.

0: Kerogo koutou i te wairua uru hou i roto i tō tātou reo. Rangatira, nau mai ki te hōtaka hou nei, opuku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi ake he korokoro tū i te wahine nei, o te kupu paikato ki aia ko te rawe.
1: Rawe!
0: Reira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kaha nōna ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana. Ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā puhi e hara hoki e i te kai haka. Ko karena. Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaauana kahana ki te oranga tonutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngā kā rangaranga. Ko tana kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei. Ko Irini Tīpene Leach. Ko tana ingwa tuatahi ko Jeremy. Ko i tahi atu ko Boe ko Tāneri Hoki. Ko Tāneri Maka. He paka ngā kakitea karonga hoki tātau i te wairua tātā whāinga. Ko Tiare Tāwira tēnei e mihi atu nei. Tua.
2: Apai.
0: Ke ngā tūrū whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātou?
1: Pai ana.
3: Pai.
0: Wari te tātou, ki te pakanga nui nei?
4: E hala.
1: Pai. Kapio mai.
0: Pai. Marere i tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mōhio katoa tātou kōwai, ne? Marere, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakaaroa. Whakaaroa hia.
1: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, i tēnei tautonu nei, nō reira. E mohio ana tātou, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana. Ki tēnei kuia, ko te hea ki o koutou ki o koutou whakaaroa. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
1: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
0: E nena ko
1: he, ne?
0: Ai, whakai. Tino ora tonu nei tēnei mea te wairangi, ne?
1: Ai, nō reira.
5: Ko mata ia ki te kōrero nō reira.
1: Ai.
5: He hoa tātou?
1: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wāti.
1: Kia ora.
0: Ka pāira heke tū.
5: Mihi mai.
0: Kuro mai kia.
1: Kia mai, kia mai.
5: Tēnā mahi nui hoki.
3: He nui tonu ngā atua reo ki āu, engari, ko te rā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā ki āu.
0: Me te Māori o te reo.
3: Me te Māori, Māori roa atu nei.
0: Atāhua. Kia koe pāne, kai te moe koe ki te wahine nei?
1: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara, engari i te rā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
0: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
3: Tana tino kai Māori.
1: Kūmara.
0: E kai Māori rā wātu te kūmara.
3: Kai te kite au i te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
1: Kūmara te āhua. E me ana koe he chapa-chapa.
5: Ora āhua whakakūmara ai.
3: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
5: He whakakūmara ai.
3: He hara kōrua whakaaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āhu.
1: Me
5: tika rā.
3: Me whakai.
5: Me whakai.
3: Me whakai. He tika.
1: He tika.
0: Kai te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hāngai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, hāngai ana tēnei kia ōrini. Tika te
3: rua kē wā māro.
5: Māro.
0: Tika tā kui whakaaro anō,
1: rua kē wā māro.
0: Nā reira, te kai kōhua te kai pai kia ōrini, kai te tika tēnei, kai te karā nei.
1: Kai kōhua.
5: Kai pātiti rā rā.
1: Kai
0: pātiti rā. Kai pātiti rā.
3: Ae, tai ana e rā te kōhua.
5: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
1: Kei hā te whakaaro. Ae kaurani. Tika te karani.
6: Teka ki au.
1: Teka.
0: Teka.
3: Aroha mai, hoa mai kai te tikarau.
2: Ka aroha
3: ku. Ka aroha ku tau. Kare ku te ki te tinana, tino, kai kohua te rā tino. Kai kohua, kare, o te wainoe o te kai.
5: Mehe me koe, kai kohua.
3: Ke mohi hoki koutou tēnei o ngā puti puti i tūhoki ia i te tau a kutahi mano i warau i watekau mā whitu ki te taha o te ropu manuhia ia e mahi kapahakana. Nā reira, koeira te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapāra, te whare kura o rākau magamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he te karānei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kei te karānei.
1: Kia kaihana.
3: Kia kaihana. E me ana koe e pai ki āia tōku tero. Ko te kupu paikato ki āia.
1: Ko te hero atu tēnā.
3: Ko tōtero. Kei te tika, kei te karā. Tōtero.
5: Tōtero.
3: E pai ki āia tōtero. Te kupu, te hianga tōtero.
4: Hongi, hongi.
6: Kare ai te whakapono.
3: Kare koe te whakapono.
5: Kare te whakapono.
6: Kare te
3: whakapono. E tu mai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tu mai tika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākau mana, mehe me koe rātana.
5: Kia te whakau uti. Ka hore mātai.
3: Ka hore mātai. Kare koutou te whakai aroha mai he tikara wā.
1: Rūkahu, he rūkahu.
3: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
5: Kia tura.
3: Me korerau ki tōtima. Tare te koutou i tēnei taha, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
1: Hika.
3: Hika.
6: Māmana.
3: Ka pēnā taku kōrerenga.
5: Awai, awai.
3: Au, kau e kā.
1: Koai.
3: Koai.
6: Kia haunei, ko Tātere.
1: Ai.
3: Ko Tātere?
1: Au, karo he, kai te he.
3: Kai te tikara wātu e hoa mā ko Tātere. Hika mā. Te mea ko tahi o te tai rāwhiti.
1: Ai.
3: Pātai whakamutunga ki a koutou. Me roro kau noi hoi. Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
1: Oh.
3: Ko wai te tangata nei?
1: Oh.
3: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
1: I...
3: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
1: Tēnei taha.
3: Ā. He whakatika hapa te mahi. Kai te pērā kē tērā.
6: Kā rea o kōrirohia.
3: Nō reira. Kā rea take o tēnā.
6: Ko wai? Kā rea take o enei tokorua.
3: Ā, kia mātau ko kaihana.
6: Koeira tana mahi ia te.
3: Ka mai.
5: Ko te tahi o rātau tokotare.
3: Tātare. Tātare. Tātare. Tātare. Tātare. Ka pai, ko pai, nei te tika. Paki paki mai.
1: I ki ia keihana.
3: Ā, pai.
1: I ki ia keihana. Kau, kau, kau, kau, i karena. I ki ia karena.
6: Ko au i keihana.
3: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaro.
1: I karena.
3: Ka tū tātou. Ka tū tātou. E kemu, tere kai te hare.
5: Ka tai te moe moe alo. Aro ke ko te
3: hare. Kau mai whama, e kemu, tere kai te hare. Me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te mōhio kē tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoa mā.
5: Kīwaha
3: pai. Kiari te mai, kiari.
1: Wairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
3: Kamai, kiari te mai. E hoki.
1: E hoki.
6: E hoki.
1: E hoki.
5: E hoki.
4: Pai ā.
3: E hoki.
1: E hoki.
6: Hei aha tāu.
1: Haere.
3: Haere. Nā wai tāu. E hoki.
1: Tōtero.
3: Haere. Kaitoa. E hoki.
1: Oraho.
3: Haere. Tōtara. Hei aha tāu. Haere.
5: Haere.
4: Haere.
6: Haere.
1: Pai ā.
3: Te haunga hoki.
1: E hoki. E hoki.
5: E hoki. E hoki.
4: Tō māma.
5: E haere.
1: Tōtero.
5: E hoki. E hoki.
3: Pai ā.
1: Pai ā.
6: Pai ā.
5: Haere.
3: Oh,
5: haere.
3: Haere.
5: Haere.
3: Tumatono ka mai. E hoki.
1: E hoki.
6: E hoki.
1: E hoki.
5: E hoki. E hoki. Pai ā.
3: E hoki.
1: Tōtero.
3: Haere.
5: Kaitoa.
3: E hoki.
1: Haia hatau.
3: Haere, haere tōre. Hika mai, hoa makai, te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu e tahi. Mō te hunga pake ke kē te rau. Weno kai te pai, ko te tupana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki ere ngāri hoki mai a tōna wāi hoa mai.
5: Naina, naina. Naina, naina.
3: Hala, hara tōre, hara tōre, hara tōre. Hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakai, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Hoanoi te tuatahi,
0: ko Leon Blake nā reira i te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, mā aku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei yeah. taha, kai te hihi a rātou ki te pana i ā tātou ki te mate. Kia ora tātou.
5: Kia ora.
4: Woohoo! Nā toku kai huka! E pēnā ara toku! Kua tino whai kaha hau! Me nā karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae! Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae! Marae puehu, marae pūngā werewere.
5: Engari marae ora.
4: Mā kei hana e kōrero mo te... Whakatau ki Ngā Utarauru, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou. Woo!
3: Karawhiua te
4: rea, karawhiua. Titiro koera te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koe nei te ahua, koe nei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga, pērā i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai ākoe, kaha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore, ka eke ki ke. Kao, kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira, ki te kai huka koutou, ara tirohi a Pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia, kā mate, kā mate, koeira noe ho.
7: E ahe akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi honge honge a, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te whataroa manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. No reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro piro nei.
3: Kā re tērā e mō, e titiro e tūkui
7: noi. Kamusu titiro, kā re rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
3: Koenei mātou e mō hiona.
7: No reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. Hara mai tētehi ahua. Tēnā tātou.
5: Koenei mātou.
7: Ko te kai a te rangai tira, ko te hinu, tēnā
4: tātou.
8: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
5: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tū pāpaku. E tuku nei ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei... Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma, he haere ki te whakapakari tinana, kai ngā kai tika, ana ki te pēna ka rite te pā ua ua, ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā re re koe nei, kia ora tā, kia ora tātou.
3: Kia ora.
5: Kia ora.
3: Kia ora.
5: Kia ora.
9: Tahi rā hoki ka kōrero hia te ora o te tinana, engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
3: Me anone mā te huka, te wairua e whanga.
9: Ka mate mohi ona tātou tēnei ao Māori nei, he haere takirua ngā mea katoa o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
4: Karekau.
9: Maroke.
5: He kai ora?
9: Maroke.
5: Kare ora. Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā, nei reira.
9: Hoi anō. Te roa hau ki enei āhuatanga katoa, ka mohi o ahau me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga.
3: Kāinga.
9: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
4: Kia mate.
5: Kakai one one nohe o manu e.
9: Ai.
4: Woo! Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatake nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kemi e te hea atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
5: Ko ma mau koe i te kaupapa.
3: Ko te mate.
5: Nehua, nehua.
3: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kua awa. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I era momo kai he hinu, he huka kai roto i era kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
10: Kia ora ngā iwi.
3: Nā reira, e huamā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e huamā. Hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā, e huamā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mōhio tātou, kōngai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amatū ka mōhio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāna, te wāriu. Mau tonu mai.
10: Kia ora koutou, mamana mā.

0: Kure no mai? Whaea e koe
1: mai.
0: Te wahine a tāhua.
2: Ki te kore koe e ki te?
3: Mehe te.
2: Kaore!
1: Aloha mai!
0: Mehe aha! Tau ki kore taki ko tēra.
2: Kare maramana.
3: Oh, ki te kore koe ki te
0: kore
3: tāpō koe.
1: Kao, kare tērā i whaingua, aroha mai.
2: Koe, pai tērā prakiti i te ari.
1: Kao, tērā piro, pai tērā pakati.
0: Anei, anei, te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te, toi tū te. Whatu ngaro ngaro te, mohiti.
2: Toi tū te, kai aia?
3: Kia, kai a koe.
2: E rua noi hona.
0: Whatu ngaro ngaro te wahine.
2: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Tino whakatau ki tēnā.
1: Pai tērā, he
0: pai tērā. Tino whakatau ki tēnā. Ki tēnei taha.
4: Māwe timata. Māwe whakaoti.
2: Tukua!
1: Kapai.
5: Whatu ngaro ngaro te tara.
6: Toi tū te ure.
1: Oh.
3: E te kite.
1: Ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tāra.
2: Mā te ai, mā te ana i hira.
3: Ka he kai mā te ure.
2: Mea wai, mā tai hea.
1: Mano, mano, kumu tika wā kia tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi. Kimi waiata. Haere mai.
2: Ki raro nei.
1: Ki raro, ki raro.
2: Ka bai.
1: Ah, ki te papatapu.
2: Kia ora.
3: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
2: Ai, ai.
3: Vare, te kimi, ai.
2: Ai.
1: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
3: Tumata.
1: Ah. Apai.
2: Atera.
3: Mā te mārī.
1: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
2: Pā.
7: Te atua. Da pu o ngā tā.
1: O, ka mai tui. Ka mai tui, ki tēnei tā.
7: E te atua kua rui a me.
1: Pai, ka pai.
7: O pura pura pā.
1: Ki tēnei tā, rāua rāua mai. O tō mā, toru, rua, tahi. Karawhiua.
7: E te atua.
2: Oh, ai pai.
7: Whakamoe me ti atu wā.
1: Oh, ka mā, aroha mai. Kai te he ngā kupu, ki tēnei taha. Kare, koro i te pakumohi.
3: Pai ki a koutou.
1: He waiata tino pairama atu waira. Rongonui. I tēnei taha. Toru, rua, tahi.
7: Mā te marie.
3: Pumereu ki te pumereu ane one ki te
1: pumereu. Ki tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
7: Tafi!
3: Hoki mai, hoki mai, hoki mai kia mātai.
1: Aroha mai. He paki paki, paki paki mai. E, me paki paki kāti. Aha koe i kore take i tēnei taha.
2: Kāore, te atu e te aroha mai kia mātou.
1: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa. Ah, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atu a kia au, ko te toa e huama. Ko te tima o pānia.
2: Kia ora, te atu a.
1: Nā reira, ko reo ia kumtau. Te karahipi, te kaimai.
3: Reahu nei ko te mea kino ake katoa.
1: Reahu nei koe. Ka pai. Nā reira, pānia, ko reo mai kia au, kaha kumtau.
3: Nā wai tēnei whakatau.
2: Ko te
1: tukuna
2: te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau. Ki Waimārama.
3: Okay,
2: mā te whānau o Waimārama. E tuku ki te tangata tika.
3: E tika ki te mahi.
2: Mā koe tiki te raku raki ne.
1: Kiare? Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātake mai ko te tumanako ia. Ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he mahatonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia. He wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Māori e.

0: do you think of this?
1: Wellington's number one.
2: Yeah, it's nice.
1: Aotearoa Toa FM.
3: Te awa kairangi.
4: Whakaroa mai I runga I te iarere, ko tahi rau I ra kati iwa.
3: Mā te taupānga o iHeartRadio.
4: Koe nei, te reo o te Aotearoa Toa.
5: Koutou e manawa titi mai nā I o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari I ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai I ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia ri te tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto I te akomanga o ako I tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke I āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakare wahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā koutou, kua tau mai ki roto I tēnei whare o tātou.
6: Tēnā koe.
5: Tuatahi ka whakarongo ka mātakitaki tātou I tētahi kiriata poto hei whakatakoto I te horopaki mo te rā. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etahi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, he mahi kōrero ka tukuna hei whakaau I ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koi nei ā tātou wāhanga e toru, kei mua I te aroaro. Kia aro atu tātou I nāene ki tō tātou horopaki. E hoa mā, ko te horopaki mo tēnei rā. Ko tetehi mahi e kai ngā kaunui tiana e te marea, ko te kapahaka. Koira hei horopaki, me pēnei taku pātai kia kōrua ngā waiwai tapu, ki runga I ngā tūru o ako, nau mai kōrua. Tēnā whākina mai ko wai tō ingoa nō whea koe, hea ha te kapahaka.
7: Kei
5: roto rā koe.
7: Ko Shei tōku ingoa, no te taitokerei whānui, ara taupauri, ngā pui, te raroa. Ka mutu no Ngaitahua no hoki, he kai haka ahau mo te kapahaka, kia nei ko te pūao.
5: Tēnā koe, whai?
8: Kia ora whānau, ko whai piki taku ingoa. He uri au no roto I ngā whārua o Hauraki o Pare Waikato whānui, he kai haka ahau o te wawata, he kai haka ahau mo te rōpū kapa o te Pāomanga Tāwhiri. No roto I no roto te marae o Tiranga Wāwai.
5: Tēnā kōrua.
8: Kia ora.
5: Tēnā, ko te kapahaka hei horopaki, ko tētahi kapahaka, ka waiata I tētahi waiata ki a tātou āko ake nei. Ko tā koutou, he whakarongo ki ngā kupu o te waiata, ka whakautu I aku pātai. Anei rā, ngā āhuatanga hei whakarongo ake, mā koutou. Tuatahi, e waiata hi āna, tēnei waiata ki a wai. Tuarua, he aha ngā tohu kai roto. Tuatoru, ko tahi te rerenga whai tuāhua oti kai roto I te waiata. Ko te tuāhua oti, ngā kupu pēnei I te pau, riro, mau, hinga. Tuāhua oti. Ko tahi te rerenga pērā kai roto I te waiata nei, he aha taua rerenga. No reira, me areare ngā taringa, kia pai ai tā koutou kapo atu I ngā whakautu ki ēnei pātai, ki ēnei mahi. He pātai kei Wainganui a koutou I tēnei wā? Ko pai katoa, ko arite ki te whakarongo atu. Ka pai. Ka ati, kia whakarongo ake tātou ki ngā manu tī ori ori o te kapahaka noroto o manu tūke I te tai rāwhiti. Ara, ko tū te manawa maurea.

0: Hi auehi! I kapo atu o koutou taringa, i kapo hi atu e o koutou taringa, ngā kupu o te Waiatara, ngā hetere, hetere, hoi anō. Hei, whakahahaki noa, me hoki anō ki ngā pātai, tuatahi e Waiata hi ana tēnei Waiata, ki o koutou whakaaro, kia wai. Ka tukuna te pātai kia koe Francis, mai we whakautu.
1: Kia au e Waiata na te tērā Waiata, ki ngā iwi katoa, e hui ngātahi nei runga i taua kaupapa, taua huihuinga hoki, hei whakakurikuri, hei whakakatakata i taua mininga.
0: Tērā tōku. Kei te Waiata taua kapahaka i te Waiata rā.
1: Ai.
0: Pēhea ngā kupu ake o te Waiata. Haere mai rā ki a, taku taupu mau, whakapiri mai.
1: He Waiata aroha, whai aipo.
0: Ai, koina. Koina. E Waiata hi ana ki tētahi tau pūmau, tētahi whaiai popea. Ka pai, pātai tuarua ki a koe whai, māu tēnei whakautu, hea hanga tohu tohu kai roto.
2: I te Waiatara.
0: Ai, i rongo koe e te tohu tohu.
2: Haere mai ki au.
0: Haere mai ki au, mātea hai tēna.
2: Whakapiri mai,
0: whakatata mai. Ka pai, e toru era, he me anō? He me anō i rangona e koutou? Atu i te haere mai, whakapiri mai, whakatata mai. Koina pea. Koina pea ngā tohu tohu.
2: Koina tāko i rongo.
0: Ai. Tēnā koe. Tuatoru ki a koe Sophie, mau tēnei whakautu. Tahi te rerenga whai tū āhu oti. Hea hara taua rerenga.
3: E kore te aroha e maroke i te rā.
0: Ka pai. Anā. Ko te tūāhu o ti roto i tērā, ko te tūāhu ara nei roto i tērā, ko te aha?
2: Kore i tērā.
0: E kore, te aroha?
2: E mutu.
0: E maroke. Koe rā te kupu tūāhu o ti i roto. Te maroke. E kore te aroha e maroke i tērā. Ko te rā, te pūtake. E pērā ai taua āhua. Ka pai, tēnā koutou. Mehe mea, ka whakarongo ake koutou ki ngā kupu o Aua Momo Waiata nō. No ngā tau o mua noa atu, hea ha te rereke o ērā titonga i ngā titonga o e nei rā. Shai, ka pātai tēnā pātai ki a koe. Hea ha te rereke o te reo kai te rangona.
4: He māmā ngā kupu o roto i Aua Waiata. Ngā kupu e puta mai ana i roto i ngā Waiata i e nei rā. He ahua hōhunu ake pia ngā kōrero i roto. Engari, iti te kupu nui te kōrero.
0: Ai. Kare he he ne o te hoki atu kia māmā te āhua o te reo. I e rā wā ko te rangi pea tētahi kaupapa matua ki ngā kaitito. I e nei rā, kua tahuri ki te whakaora i te reo, ko te reo tētahi kaupapa matua. Ka pai, tēnā koutou. E kore te aroha e maroke i te rā. E kore te korokoro e mākūkū i te mahi. Tīkina atu, he wai Māori, hei waka mākūkū, ka hoki mai anō ai, ki te ruku anō, ki te āhuatanga reo, ka āta tirohia i te rangi nei.

0: Kua rongo tātou i te horopaki o te rā. Kua tīpako hia hoki ko te tuāhua oti hei wānanga mā tātou i roto i te wāhanga tuarua e haere ake nei. E kare mā, kia hoki ngā mahara ki ngā whakamārama i te orokohanga o tēnei hōtaka o ako, ko e te hio koutou kāri ko nei, hoi anō. E whitu ngā tū, ngā momo tū, ngā kupu matua o te reo Māori, i pērā taku whakatakoto i tētahi tauira wete wete i te reo. E maumahara ana koutou ki ētahi o aua kupu matua? Anei he tauira, ko te tūmahi, ko te kupu mahi tētahi. Mm-hmm. O reira, kupu mahi, tūmahi?
1: Tūingoa.
0: Tūingoa. Ho mai tētahi tauira o te tūingoa?
1: Tēpu.
0: Tēpu, kapu. Ai, he hai tū ātu.
1: Tūwāhi.
0: He tūwāhi. Ho mai he tauira o te tūwāhi, Shai? Te kupu wāhi. Nō whea koe. Akarana. Kei ngā keokeonga o te rangi tērā kupua. Akarana. Kupu wāhi, tū wāhi, hea hano tētahi? Tū āhua. Ho mai tētahi tauira o te tū āhua. Te awarahi?
2: Pau?
0: Tū āhua oti tērā. Ai.
2: Te... Pauri?
0: Te pōuri. Ā, he tū āhua, he tū āhua oti. E tehi, tētahi wāhanga o tērā whānau. I tū ātu i tērā, ko ngā
2: pehea ngā...
0: Ko te tūmahi, ko te tūmahi ke, ko oti ke tērā. Tū pānia taku ingoa, ko te kupu pānia he tū...
1: Moko.
0: He tū moko. He tū moko. Me e tehi kupu pēnei te rāua kōrua koutou, he tūkapi.
1: He tūkapi.
0: E whitu e rā kupu matua. Hei kupu kawe i te matū o te whakaaro. Ko e tehi anō ngā momo kupu i roto i te reo Māori, he kupu hāpai. He kupu hei whakapūrangi aho i te kōrero. Pēnei te i, ki, a, o, ma, mo me te maha maha no atu. Ne? He kupu hāpai e rā. Kei runga i te papa nei i tētahi rerenga kōrero, kei te mohi o koutou ko te horopaki ko te tuāhua oti. Nō reira, ko tēwhia te kupu tuāhua oti i runga i te papa nei?
2: Pau.
0: Ka pai. Ko ēnei kupu kei raro nei, he kupu hei hoa mo te tuāhua oti. Ko ētahi ka haere ki mua, ko ētahi o ēnei ka haere ki muri i te tuāhua oti. Ana ka, ki te haere tētahi o ēnei kupu ki roto i te rerenga, ka rereke te wairua o te rerenga. Ka kaha ake pea, ka ngoikore ake rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi a muri ake nei, he haramai, he whakauru i tētahi o ēnei kupu ki te wāhi tika i roto i te rerenga kōrero. Kei te pai noi hoki a koutou te tikanga o tēnei kōrero, i pau i āu te inu. Ne? Tēnā. Francis, ko koe tuatahi, haramai. Tikina tētahi o ēnei kupu, whakatakotohia ki te wāhi tika, ki o whakaaro. Ma mātou koe āwhina, kau e āwangawanga.
3: E pau katoa.
0: Ai, hunukuhia tērā ki te taha. Tēnā pānuhia.
3: E pau katoa e au tēnu.
0: Ano?
3: E pau katoa i au tēnu.
0: Ka pai, ka pai. Hea te tikanga o tēnei kōrero hou.
3: Motu pai tēnu?
0: Ai, karekau he paku inu kai te toi mai. Ne? Ka pai, tēnā koe.
3: Ka pai.
0: E hoki. Louisa, hara mai. Whiriwhiri hia tētahi o ngā mea kikorangi.
4: Tatapau i au te inu.
0: I tatapau i au te inu. Hea te māramatanga o tērā kōrero. I pau?
4: Ka.
0: Kaore anō kia pau.
4: Tata.
0: Ai, tata pau. Te kuri hoki o tērā. Waka utu. Ka pai, i tatapau i au te inu, kāre no kia pau rawa. Ne? Ka pai, ke hoki. Tēnā koe. Whai, haramai?
5: Ia. Pumi kua te pina.
0: E rua kai te toi mai.
5: Ia.
0: Māma noi ho.
5: I tere pau i au tēnu.
0: Nā, kōrero hia mai, whakamārama hia mai. Kia au.
5: I tere pau i au tēnu. Te horo aki a taku inu i tēnu?
0: I horo, i tere tō inu, nā reira i pau ai. Ka pai. E hoki. Mā mane.
5: Ai.
0: Shai? Kia koe te mea whakamutunga. Kia kaha tō Kimiru pahu, hei whakamārama i tikanga o te rerenga hou.
3: Otipai.
0: Otipai?
3: Ko pau katoa, tēnu.
0: Ah. Ki tōna mutunga rāno, ne? Ai. Te pau o pau.
3: Te pau o ngā pau.
0: Te pau o ngā pau, tēnā koe. I pau rawa i au te inu. Ko en, kia ora, e noho, tēnā koe. Ko ēnei kupu, ko etahi he kupu hāpai, he pū. Pēnei i te rawa, me te katoa. Ko ēnei ko te tere me te tata, he kupu tuāhua o te anō era. Mena ka whakahoahi atu ki tetehi atu kupu tuāhua oti. Ko tāna mahi he whakamārama, he whakaahua i te kupu tuāhua oti, kei reira e noho ana. No reira, kei te ruku tātou ki ngā āhuatanga o te reo, hei whakawhānui i ā tātou kōrero. Kia kaua noiho tātou e okioki ki ngā rerenga māmā noiho. Engari, ko te whakamahinga o ēnei momo kupu hāpai, he kaupapa nui hei aro atu mā tātou, kia whānui ake ai a tātou kōrero. Yeah. He pātai? Pūrangi aho katoa? Tō koutou koi hoki. Tēnā, me pēnei taku whakamātau i a koutou. Anei te tehi kōrero. Kā reau i pau. Kai te kite atu koutou? Māku tēnei unuku. Kā reau i pau. Kei te kite koutou, kei te he tēnā. Nō reira, he aha te kōrero tika. He aha te kōrero tika.
1: Kāore i pau i au.
0: Kāore i pau. Ana, ka whakauru atu ko te i au ki konei. Hei, whakatikatika. Kare tai au te tuhi ki rungarā. Nō reira, ka waiho, kia pēnā. Kia tūpato tātou i a tātou e kōrero ana i te kupu kāore me te tuāhu oti. Me maumahara, he ture kai te taha. Ka pai? Ka tere mau i a tātou te ia o te kōrero me he mea ka areare ngā taringa. Kia areare tonu mai rā i te mea a muri i te tāanga manawa e haere ake nei. Ka whakakorikorihia ngā tinana me ngā hinengaro o ngā pia o ako. Hei whakau i ngā akoranga o te rā. Kia mau tonu mai rā.

0: tira era tau e ke oku oku ke a au a tio marau ko rangi marama ngari ko rangi marama no tapa ake o raua e rua nai o raua e rua nai o raua engari a tio ma ku kore no ana tamariki engari i moe te ra kui a rangi tūtai te ra pāranga o Atiawa te ra pāranga te ra kuia pai ki a mātou nā mokopuna tata tonu mātou anā mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tōnei ana a ia me nā uarākau ana e uarākau oki e tau ana i te okorima nā tēnei te papakāinga i ake au ngari tōku oae nei e oki ana e rātu ngāne ōna o i mea i arau kuku tata tonu oki aia ki e rātu ngāne ōna Uncle Andrew e tū karangatai ana era ana wanaunga o māua ko ora i tunu tō mātu wanau o ngā tai tangirua i reira oki kano o no oki mātu i reira oki a rangi mārama no o ana engari te puake au i roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o Mauru. Koia tonu oki te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia ko engari te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko ko ngārama ana tāna tāne tuata e ko rangiparu tini Hedden tu ngāne noa ta upote ki Hedden. Ana i mue i taku kuia. Nā taku kuia nei, e ara ka moe nei, tana tāne tuarua ko wā iawa. Wā iawa Ashford. No wainuaru anō no eno ana i otoko. I roto wainuarua. Engari nūtonu ana taurima. Piripono oki rau mō nā nui tōnu oki nā krakia e kawe nei rau ana tō mātou kuia kāre e tākuta te rāua e o tino ko ana krakia Ka are nei a rātou i, i roto nā ngāere, ana ko rātou no, kai te mai nā o rātou rongoa, ana e o te no, e te iwa ka are nana, te ari a mātou i roto i, i, i Waingongoro, te awa Waingongoro, kai reira o ki te, te puna wai o taku kuia. Nui tonu nā mea e ari nei ai e a ua mai wiwi nei ana te take oki i a, e, a, e, e kawe nei ai e, i tana puna wai i Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te, te mai wiwi oki rungi au e, e TB nei ana tērā taku ana engari ai ane waka pono tonu o tō mātou kuia. Tai atu o ki tō mātou tau eke ake ake o enua o mauru. Ana, e rā rāu. Engari nui tonu nā mea e, ari nei i rungata, ari nei ki tāna punawai. Ana, nāna no i tapange tāna punawai, tā wai oranga. O te karaiti. Engari te moetanga tana tāne tuarua wa iawa ko rereke te te ai kuno o aia i ringatu. Ringatu o ki o ai nei o ki a wā iawa. Ana, au, engari te, te ai tuatai hi rangi parutini Haddon a te ai no o te wetiri ana. Ana, tērā te ai. Nāna no, nā taku tau eke no me taku kuia. Koraua no, e tea nei koraua oku aene, me tōku aene, me tōku matua. Engari piri tonu taku matua kia au, tai atu o kiki aku pāpā. Kukore o ki au i roa hi te kura, kora awa no, kora atu no, e ako ana ia au, engari i roto no tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei taku reo o tau iwi, ia au e are ana i te kura. Ana, ka ware ware oki au, ana, ka puta mai na te reo o tō tātū reo kia au nei, tō tātū reo rangatira nei. Ana ka patungi au e te iwa te māita. Ka re oki mātou i tukua ki kōrero i tō tātū reo e o ai nei. Tātou tātou reo Māori.
1: I kuraina koe i wema?
0: I ako nangi au i te kura o Kaiawa. I reira kē taku kura engari u kore au pirangi te maita a kare oki paia na taku reo o tau iwi anaka oki au i ta kure o Māori ana ka patungi au te rau kore ai are te kura. A te rau a a. E o tino tāku e a are i te kaukau i te awa o mangao na iraro yam e na ona nei matau ta ataku kuia i weri weri. Ma ringa nua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātū reo. Tai atu oki ki aku tau eke. Taku tau eke a ake ake uenua piritonu oki tērā tau eke i kia au. Ana, kāre nei i engari paitonu i au nā aku oa Pākehā e nui tonu ki a rātu kēke. Kata inoa engari ko nā tina o mai nei Parawake. Engari kāre nei engari amatu o matu māra o nui tonu te kai, tauangi e te kai. Ana i raro no o te marae nera. Nui tonu o ki nga uarākau e te puana ta a te awa. A, e gare ka nga e reira o ki nga parera e kaukau ana, tai atu o ke kia mātou, e o tino mātou. Ah, kan oi roto te nāua o Pairawātu. Aku oanaunga ko aku tungāne. Engari, te nuinga o mātou nā tamariki, e nui tonu mātou te kau māone pēā. Aku tungāne me aku tungāne koe anō te paake nā tāne ingoa anō ko piki te ora. Ana e maiwiwi ana oki ka tapange tāne ingoa piki te ora. Ana e oa pēā ai. Ka ore eri ma aku erua aku tuakana mea waini. Ena e erua oki nā pepe muri iaau ko anau nō te mea totoru o mātou. Egari paitonu ia au te oaitaku kuia nā mai oki nui tonu oki nā uarākau nā kai i tauangi a ka are mātou nā are Pākehā a eo tino ka kukore aku pōtu kukore aku maipai. Ka tō mātou kuia ko te karangātu ki te waina Pākehā nei. Kai te pīrangi pūtu, kai te pīrangi mai mōku. E ara te mea mōku nai, engari mō ana mōku pūna. Ara are mātou i runga te kāta me nā uarākau, me nā ai. Nā kai e tau nei rātou. Nā era, nā ka o mai moni. Mā mātou, a ka o mai nā o rātou mai. Nā pūtu, engari, pākaru karu ana, ka aere pērā mātou e te pī o. Pī o a mātou kai, nā era nā mai e waine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā, o taku kuia tino wakapono tono ki nā ki nga kraki e nera. Tai atu uke ki tō matu tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu uke nā e oa pēa e teata. A e te iwa. Nā e te pirai mātou i te rāua e te moe. Te ora o teata. Ana, te rongo mātou, ana kai te krakia mai, e te are oki nā, ai, tērā oki te wā, i te ata, te wā o te ata. Tōku kuia nei, nā rā, I pari aka nera, koe anō te mātua ta itu, mō ngā poi, mō ngā poi tērā tāna kai aia nē nā poi wai ata nē. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki a matu e wai nei matu ko ngā waiata. Ngari, te wai rai ake nei, oh wow, e mautonu e o matu wai nei pa ake, ngā waiata. Tai atu oki nā waiata tauito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tua ia au nei, mea kona oki au ki aku pa aki. Kare no au I tū pērā, Engari no I tū pērā au I wanganui taku iwi nai o. Engari I runga nā I koi ta motu kā ore. Me ākona no au. Me no o mai koe I murin. O pāke ngā tōta e ki nei tātou. Wa o tea, ko rātou oki ngā tōtara. O ngā pāke o tātou. Engari, mena ono I muri. Te au I atu, I a rātou.
1: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
0: O, kai te mau tonu ērā. I roto ia au. Taua kōrero rā. Kia au nei kai te mautonu ia au. Engari I oku taki wāno o te kāinga ae pai nei o takutu. Engari ka aere nei I wanganui ngā iwi o te motu kā ore. Kai te mo e noa o taku tūranga. No o mai I muri. E o tino tau e au I ana. Engari, te timatanga, ka tai atu I reira. E rā iwi, I wike o te motu. Ka puta no te karanga tuatai. O te waine. Engari I mua te autanga I roto te oare nui o I uara nei a ka ore no mai I muri.
1: koe tamariki tonu ana I ka anō koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā ko tōu ki Pariaka?
0: Ai. Tako koia oke, koia oke e oai ana mō ngā poi tatake. Koia oke tete I ngā nā e kawe nei nā poi tauito o Pariaka. Tae atu uki nui tonu ke e kare nei rātou e uitike ki ete ita ake engari ko te pērā nō rātou. Ara I ake au I Wanganui era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro ana ōki. Rereke I te rawa e ora ana ōku tōku kuia me tōku tau eke. Rereke I te rawa. Nai a nei ana nā waiata Tawito e te iwa kia au nei aro ana oki. Kua ua rereke oki nā waiata nera e o ai nei. Tērā oki te marae o e o ai nei mātou nera ko Pariaka. Kia au nei e rereke te raua e rereke nai a nei ia mātou e tamariki nei, nera. Kāri, ko taina e nā wakaaro te rawa. Ia iwi, ia iwi. Te iwi nei o toko maru, kura haupo, o te waka, nui tonu. Nui tonu te rapāranga wainuarua, Nui tonu tēnei pāranga ngā rauru o tira te rawa taranaki ki te tonga. Ana ko o tērā, ana te engari a Pariaka rau ara ko engari are tonu ki Pariaka te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi nai anei o tira ki nā ikoi I wāri ki ngia nei nā paake o te rawa o te uiti rawa ko tō ukakai. Kia au nei te waka o Aotea. Engari kare no au ware ware ia toko maru rau ko ai e rā taki wā. Ko ai kai te ki e ara koe te oanaunga. Kai reira no e te io mātou e oanaunga tonu. Tae atu nei ki e rā kuia nukutaya mō nā puketapu nei. Ana kai reira o ki au. Te pāranga ki rātou oki, ki Ātiawa. Te pāranga oki ki te ratakiwa o Kura Haupō. Ana kei reira katoa, te wanaungatanga o mātu katoa.
2: Ko te reo tira o Amiria Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora I te nānei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau ki a koutou katoa, kua nahera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu I Wātea, noho ora mai.
3: Taikura, te manawa o te tōtara. Te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, Ha tai noa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.